0: Pois continuamos aquí no IES de Canido e agora bueno, pois a ocasión de entrevistar a unha persona que forma parte tamén do claustro do profesorado deste instituto. Bueno, é profesor de galego, pero ten unha característica un pouco máis especial, que ademais de ser profesor de galego, é escritor. Estamos con Enrique da Costa, benvido.
1: Grazas.
0: Que tal? Bueno, penso que, e aproveito para presentarme, que non me presentei. Bueno, eu incorpórome, son Lupe, bueno, participo en Radio Filispín nos informativos neste momento, nunha sección dos informativos de Radio Filispín. Pero vamos, que temos o tempo avanza moi rápido e queríamos aquí entrevistar e aproveitar todos os minutos que temos para entrevistar a Enrique da Costa. E dicía que era unha característica especial a que tiña el, que ademais de ser profesor aquí no instituto, é escritor. Entón, a primeira pregunta que a mí se me ocorre é como levas ti eso de que, ademais de ser profesor de galego neste instituto, teñas outra vida, non? Señas, entre comillas, unha persona famosa. Como toma o alumnado, como ves, como vives eso?
1: A ver, a miña principal función, evidentemente, é a de ser profesor, non? É a miña profesión. Ser escritor venme, digamos, por engadido, porque en realidad non é a miña profesión. En calquera caso, levo exercendo, digamos, a miña escrita desde xa hai moitos anos, xa creo, calculo, desde o ano máis ou menos 1989, co cal creo que xa teño unha bagaxe o suficientemente grande como para ter, en fin, un certo afecto ou unha certa inclinación a querer non ser un profesional da escrita, que xa quixera, pero si polo menos a considerarme como tal, non? E como se leva? Pois, a ver, é difícil intentar compaxinar unha cosa coa outra, non? Entón, entre preparación de clases, corrección de exercicios, ocupacións varias, burocráticas, que cada vez temos máis burocracias e demais, pois impiden bastante dosificar o teu traballo, non? Xa quixera poder ter unha continuidade longa de escrita. A miña escrita é bastante interrupta, pois porque chegas a casa e a mellor cando pensas que podes dedicar un certo tempo, pois lembraste de que tens que preparar pois calquera cousa que ten que ver co teu traballo. E entón, roubar a familia tempo, madrugar moito, que sei eu, sacar tempo de onde case xa nin hai.
0: Bueno, vamos a, antes de pasar a palabra aquí a compañera Merce, vamos a facer outra investigación ao redor do que a túa personalidade, que os rapaces e as rapazas que nos acompañan, pois, e que eu agradezo moito, é a primeira vez que fago un programa de radio con público, non sei se a ti te pasa o mesmo, non? Para min é a primeira vez. Levo moitos anos facendo programas de radio, pero é a primeira vez que fago con público. A verdade é que estou encantada de ver estas caras aí tan alegres e tan iluminadas. Pero precisamente quería preguntarche por esa etapa túa anterior. A ver, eu xogo un pouco con ventaxa porque coñezo a túa familia. Coñezo que todas as túas irmás teñen algo que ver con a literatura, non da mesma maneira que a ti. Quero dicir, eu coñezo, por exemplo, a Lupe, que é unha inmensa lectora, moi especialista en literatura infantil e juvenil. Sí. Coñezo a Maite, vinculada ao teatro. Quero dicir, todas teñen, outra profesora que tes tamén, todas teñen, de alguna maneira, unha relación coa literatura. De onde vos ven a vos aí? Esta idade que tiñas, por exemplo, a mesma idade que ten o público que temos aquí, que pasaba pola túa cabeza xa en relación á literatura?
1: A ver, eu son o cuarto de cinco irmáns, entón eu son, claro, case o máis novo, non? Maite é máis nova. É certo que a mellor puido terme marcado nunha certa medida a miña irmá máis bella. Non, miña irmá máis bella, claro, curso o magisterio, foi efectivamente mestra durante moitísimos anos en Valdoviño. E a mellor, tal vez, ela foi a que inculcase de algún xeito esa devoción miña, sobre todo por prestar atención ao noso, a nosa contorna, non? Ver que existía pues, unha lingua que non tiña por que ser necesariamente a castelán, senón que tamén tiñamos outra lingua. Entón, aquela cousa que inclusive pasaba desapercibida para moitos de nós, a pesar de estar nun contexto diglósico, pois, evidentemente, levoume a fixar cada vez máis e ter máis amor pola miña lingua. Non? E meus avós, e meus tíos, eu vía que eles falaban unha lingua que a mí non me falaban eles. Non? Eu son, a fin e cabo, neofolante. Logo, por outro lado. Entón, todo iso foi pegando, digamos, na miña, no que sería a miña bagaxe. Non? De algún xeito, eu tamén, claro, son literato, son escritor de narrativa, fundamentalmente, pero tamén son filólogo, a fin e cabo, non? Eu, por exemplo, fixarme no medio levame ao estudo da toponimia, non? Eu levo estudando na toponimia desde que entrei a traballar primeiro en Fene, no Concello, non? E fixei un estudo sobre a toponimia de Fene que está durmindo nun caixón, realmente, pois porque había de ser publicado cunha subvención destas estratosféricas no seu momento e nunca se publicou, non? Entón, desde aquela levo investigando no mundo da toponimia e noutras cousas, de crítica literaria, lingüística e o que fose, tamén. Entón, todo iso levame a digamos, a ter ese perfil.
0: Que te parece, Merce, se si aproveitamos para preguntarlle sobre a toponimia de Canido? sin que te estendas moito.
2: Canido, pero, mira, encantada de poderte entrevistar, Enrique. Eu gustaríame que ti nos contaras, quizáis da toda a túa obra, cal destacarías ti? Cal é a túa preferida?
1: Esa pregunta é complicada de responder porque sempre xa acabas tendo moito afecto a...
2: Son os teus fillos.
1: Claro, son os teus fillos. Entón, en realidad, eu diría, claro, a miña primeira, non sempre... hai unha certa tendencia que digamos todos a primeira, non? O sea, Mar para todos sempre, que a miña primeira novela, ademais coa que gañei por primeira vez o Carballo Calero, para min ten algo sentimental importante, non? Claro. Queiras que non, que unha novela en galego e aínda encima facendo reivindicación do galego histórico, non? Escribo en reintegrado, non? Eu son, creo que aínda hoxendía filosóficamente continuo sendo partidario de que haxa, digamos que lingüísticamente e culturalmente que nos anexionemos de algún xeito, non? Ainda que sexa efectivamente a Portugal, non? Que haxe esa comunión. Entón, iso, Mar para todos, hombre, para min é unha novela importante, pero tamén me parece unha novela importante, creo, pues, por exemplo, Entrada ao Xardín do Saber, onde recollo toda a vida de Hildegard e Aurora Rodríguez Carballeira, que eu creo que son realmente dous seres extraordinarios para seren novelados, para seren levados ao campo artístico. No, de feito, teñen feito bastantes películas para o caso e interpretados os diferentes perfis. Non? En esa novela aparece tamén Vicente Risco e aparecen, en fin, toda unha serie de elementos que me son tamén moi, moi queridos. Non? Que sei eu, e esta última novela que acabo de sacar, pois creo que llevo a coller tamén bastante cariño, porque, a fin e ao cabo, peguei o salto a algo moi diferente ao que non estou acostumado. Non? Eu son máis dado, na miña narrativa, mesturar xéneros, inclusive a non haber ningún xénero que predomine sobre outro, unha especie de miscelánea. Entón, aquí neste caso, acabo facendo unha novela de xénero, que é unha novela policial. Entón, un thriller policíaco nunca me meterá el e eu creo que en fin, que espero que guste e espero que teña, pues, non sei, un pouco máis de percorrido que a mellor outras.
0: Bueno, seguramente que sí. Dúas preguntas nunha, a ver si se poden contestar. Porque a min me interesa moito saber que tipo de alumno fuches ti antes de ser profesor. Pero tamén quería preguntar si ves... diferencia, ¿no? Levas varios anos de docente, si ves que hai diferencia na actitude do alumnado a respecto do galego. Eu sospeito que hai unha peor actitude que hai uns anos, ¿no? Pois, non sei, o percibo, ¿no? Na perda de falantes nestas idades, o enfoque mesmo da asignatura de galego, que eu creo que en secundaria sí. Está máis enfocada a competir co castelán en gramática, en no estudo da semántica, etc., e menos enfocada en gañar falantes, non? Entón, a ver, cal é a tua opinión?
1: A ver, mira, eu fui un estudante normal e corrente. Non, en realidad, eu comecei a encontrar o meu camiño cando dixen, eu teño que cursar letras, non? Entón, eu fixen bacharelato de letras e a partir de aí, digamos, fun xa sendo outro tipo de alumno. Eu creo que aí encontrei o camiño. Por outro lado, eu creo que o momento actual é bastante hostil en todos os aspectos, non? O alumnado, a ver, eu sempre digo, sí, é moi diferente, pero logo, na verdade, a mellor tan diferente non é. O que pasa é que o mundo é tan complexo, tan diferente ao que vivín eu ou puideche vivir ti, que máis ou menos seremos dunha
0: quinta... Non, eu son da idade de Lupe.
1: Bah, pues, un poquinho máis bello que a min. Pero en calquera caso, digamos, as diferencias que poida haber entre Lupe e min tampouco son tantas, non? O salto cualitativo realmente xa son estas outras xeracións. Nos tiñamos, toda unha familia que vivía na aldea ou que tiña contacto directo coa lingua galega. O alumnado actual prácticamente non ten contacto coa lingua galega. Non, os medios de comunicación non ven a televisión. A TVG é unha verdadeira desgraza porque cando puido non o fixo, ou si o fixo durante un período, por exemplo, o Xabarín Club. Evidentemente o Xabarín Club e a xeración do Xabarín Club, digamos, foi tal vez o último enganche. Enganche real ou que se intentou facer algo pola nosa lingua sen ser estrictamente no campo, digamos, educativo. Non, porque parece que todo o peso é como se recaese sobre nós. Evidentemente, a sociedade ten que tamén educar. E a sociedade cada vez educa menos. Non, na nosa xeración, a sociedade estaba aí e nos respetábamos a eses maiores, non? Cousa que hoxe non existe. Entón, evidentemente, nós non temos ferramentas suficientes nin a destreza suficiente como para saber e poder educar e poder convencer a este alumnado pues, para que prosiga, non? Con este labor necesario de que haxa un recambio, porque nós deixaremos este mundo, morreremos como falantes, pero se non hai enganche detrás non conseguiremos nada. Eu conseguí no cos meus fillos, pero sei que é un traballo, un labor inmenso. Non vou facer agora apoloxía, nem vou dicir o que as que teño pasados, ás veces con meus fillos, non? Pero eu conseguín que meus fillos si o falen. Cos alumnos é outro cantar, é difícil.
2: Pero a semente está aí.
1: A semente está aí, supongo
2: que sí. A semente está aí. É que temos que despedirnos de Enrique, a verdad que é un luxo. Gustaríame contar que Enrique emprega moitos escenarios desta zona, por exemplo, Covas, verdad? Nas súas obras, e quizáis no seguinte libro pode estar inspirado aquí, no IES de Canido, verdad? Que mellor pode pasar algo. Así que pois, nada, darte as grazas, vale? Mil grazas
1: pues por nada, estar con vos esta mañá. A vos. Moitísimas grazas a vos.
0: Bueno, tes público, Enrique, tes público.

0: Sen dilación, vamos a continuar con a seguinte persoa que temos aquí sentada con nos nestas mesas. O público xa vimos antes entregadísimo ao profesor Enrique e supoño que, bueno, pues a Bruno Castro pues tamén se lle aplaudirá seguramente a final da entrevista, porque estou vendo moitas caras sonrintes e aquí o Bruno pues dándolle os dedos na mesa así, pero seguramente estará máis nervioso cando ten que competir, porque Bruno, bueno, pues é atleta récord galego de salto de longitude, polo tanto, pois un alumno que claro que non podíamos deixar de entrevistar. Que tal estás, Bruno?
1: Ben, contento de estar aquí.
0: Ah, pois eso é estupendo, porque nosotras máis de terte aquí. En que nivel estás? Que estás cursando agora mesmo?
1: Estou agora a nivel nacional intentando conseguir ir a un europeo ou algo así estos anos, intentando mellorar pouco a pouco.
0: Moi ben, e no instituto, que curso tes? En que curso estás?
1: Cuarto da ESO.
0: En cuarto da ESO, bueno, estás aí na reta final, da ESO, é un curso non tan complicado, mellor como terceiro, supoño, pero é un curso que hai que traballar, hai que estudar. Como compaxinas iso con a tua actividade deportiva?
1: Bueno, de momento, para estudar non teño moito problema, tampouco lle dedico tanto tempo, entón o compaxino ben de momento, e tampouco entreno 2 horas diarias, só, entón teño tempo para todo.
0: Bueno, 2 horas diarias, e en que horarios?
1: De 6 a 8.
0: De 6 a 8, bueno, pois según as últimas teorías que hai, na adolescencia, no voso caso, pois costavos moitísimo máis madrugar. Realmente hai un movimento a nivel internacional que quere cambiar os horarios dos institutos para que non teñades que madrugar tanto, porque parece ser que sodes máis activos mentalmente a partir do mediodía. Entón, claro, ter que entrenar pola tarde tamén te pode restar, non? De horas de estudio, de máis concentración, dices que o levas ben, pero moitas veces se recoñece ese esforzo que facedes a xente deportista.
1: Sí, a ver, que iras ou non, tes menos tempo para estudar, pero se organizas ben, hai tempo para todo.
0: Bueno, unha persona, xa se te ve, unha persona optimista de partida, ¿no? Optimista. Que opinan os compañeros e as compañeiras da actividade que faz? Hai alguén que vai a verte ás competicións?
1: Bueno, de compañeiros, que teño varios compañeros que entran comigo, entón, sí, normalmente.
0: Bueno, entonces levase mellor, claro, sí. Levase mellor.
2: Eu sei que Bruno, ademais de salto de longitude, que é unha dos seus fortes, non teño dúbida, pero sei que tamén corre distintas distancias, sí? Contanos un pouco, que outras probas
1: faz? Eu, de momento, tamén fago velocidade, que son compatibles cos saltos, que iras ou non, tamén tens que correr rápido para saltar. Uh-huh. Entón, compaxino así, máis nos entrenos dedícolle máis tempo á velocidade que aos saltos, forza. Tanto como saltar, esos son poucos entrenos de preparación, máis desde abaixo, gimnasio, entrenos de velocidade.
2: Cales son as túas marcas? En salto?
1: En triple salto teño 14,48, en salto de longitude 6,85.
2: A case 15 metros, non está nada mal. Penso que iso é unha marca que fai xente bastante maior que ti.
1: Sí, bueno, a ver, os profesionales están saltando moito máis, pero
2: sei da súa idade, pero é así.
1: A nivel galego, pois os maiores tampouco están saltando moito máis.
2: Exacto, cale, por exemplo, en sub-21 ou así, cal pode ser a marca de triple?
1: Pois
2: menos que a túa.
1: Para entrar a un campeonato de España será 14 metros ou así, algo menos da miña marca. Así.
2: Exacto. O sea que ti xa estarías dentro se tuveras uns aniños máis.
1: Sí.
2: Claro.
0: Bueno, pois pues estupendo. Agora eu quería volver a mirada para o instituto. Hai aulas de educación física.
1: Sí.
0: A ver, outros sistemas educativos que coñecemos, por exemplo, o sistema educativo en Canadá, a asignatura de educación física todos os días a primeiras horas da mañá. E logo polas tardes hai actividade deportiva. Entón, ti como ves a situación das aulas de educación física como deportista, Como pensas que habería que cambiar, si pensas que hai que cambiar algo?
1: Bueno, pois non o teño moi claro, porque, a ver, é moi diferente a outros países. Aquí tes dúas clases a semana, non é casi nada, entón tampouco non che incita a facer ningún deporte, nin nada. É moi diferente. Claro, se faz todos os días, o mellor tes máis gusto de facer un deporte pola tarde ou outra cousa.
0: O sea, que ti verías a necesidade de aumentar, ¿no?, a actividade física nos institutos. Porque,
1: sí,
0: claro, que pasades? Unha media de 5 horas sentados, ¿no?
1: Sí.
0: Sentados nunha cadeira e aguantando aí do corpo e da tensión. Unhas idades onde o movimento para vos é fundamental. E ves diferencia na actividade física no instituto entre as rapazas e os rapaces?
1: Sí, hai algo de diferencia. Físicamente xa é bastante diferente.
0: Claro, pero digo de querer, de valorar a actividade física, ti como ves?
1: Sí, eu vexo que, por exemplo, no meu curso eu vexo que moitos nenos son máis, móvense máis cando fan os deportes e tal que as nenas. En general, tamén hai excepcións.
0: Moi ben. Na túa familia, como levan o de que te dediques ao deporte e tamén teñas que sacar adiante os cursos, non? Hai algún tipo de presión ou como levades a nivel familiar?
1: Eu creo que o levamos ben porque tampouco, claro, eu non me exixo tampouco tanto nos estudios. Eu non saco sobresalientes todo. Son máis un estudiante notable. Entón, os meus pais tampouco me exixen moito. Si nos temas das notas, eso, o compaxino ben así cos entrenamientos, entón, tampouco me exixen moito.
0: E quen te convenceu? Quen te influiu máis para que dediques unha parte da túa vida a este deporte?
1: Eu creo que o meu entrenador, sobre todo. O que máis me influiu para entrenar máis e que se me daba ben foi o meu entrenador.
0: E as notas en educación física, como van?
1: Bueno, ben, en general ben.
0: Bueno, hai unha carga tamén teórica na asignatura, non?
1: Sí.
0: Unha carga teórica, hai exámenes, vos fan exámenes sobre esa parte teórica da asignatura. Ti como ves eso?
1: Eu vexo ben, tamén é importante saber cada función do corpo, os músculos e tal, xa que é un enfoque diferente que o que se lle dá en bioloxía, por exemplo. Entón eu o vexo ben. E tampouco temos moitos exámenes teóricos, un por cada trimestre. Entón, aparte, son moi asequibles, son moi fáciles.
0: Bueno, pois seguramente será un gusto terte como alumno.
2: Seguro.
0: Perfecto.
2: Seguro. Mira, eu quería preguntarlle a Bruno antes de rematar, que terá que pasar para que te vexamos nunhas olimpiadas?
1: Como que terá que pasar? Non...
2: Sí, que terá que acontecer? É dicir, todo o que estás a facer vai te levar a unhas olimpiadas? Ti que pensas?
1: Eu espero que sí.
2: Que sí.
1: Eu esforzome cada día, que o meu objetivo é ir a un mundial, unhas olimpiadas, cando sexa maior. Intentar ser profesional.
2: Muy bien. Pues seguro que o conseguirás, ¿no?
1: A ver, esperemos.
2: Nada, darche enhorabuena, ¿vale? Esa despedir aquí con Lupe.
0: Sí, bueno, pues supoño que aquí o público, cando acabemos esta entrevista, darache moito ánimo, porque creo que é importante que figuras como a ti, que representan esforzo, que representan, bueno, marcar metas na vida e loitar para conseguir esas metas, pois que señan un exemplo para aquí, para o instituto, e unha bandeira dentro do instituto, ¿no?
2: Talento de canido.
0: Así que moitísimas grazas, Bruno, moitísimas grazas.

0: Bueno, e agora temos unha persona, outro alumno tamén moi especial. Acabamos de entrevistar a un alumno no ámbito deportivo, pero agora vamos a tocar, nunca mellor dito, outro tema. Temos con nós a Diego Rey. Hola, Diego.
1: Hola.
0: Bueno, cando empezaste con esta afición que despois vamos a escoitar?
1: Empecéi aos 8 anos, cando fixen a prova de acceso ao conservatorio, pasei na con creces. Eu había tocado piano, pero non me gustaba nada. Entón, quixen probar algo novo, algo que me fixera rir, que fose divertido. Dixen, que podo probar? E ao final provei o saxofón e aquí estou.
0: E de onde che ven a afición pola música?
1: A afición pola música viño de que o meu irmán, sí, desde pequeno había no meter no conservatorio e fixo a prova de acceso aos 8 anos, que é a edad mínima, como eu. Uh-huh. E desde aí os meus pais estaban empeñados de que eu tivera que ir ao conservatorio.
0: Algún deles son músicos ou son...
1: Non, un pero... deles é inxeniero de caminos e a outra é profesora.
0: Uh-huh. Pero viron actitudes en ti, hacia a música, non? E hacia teu irmán.
1: O meu irmán era, sí, por virtude... Era moi bon, malia que o deixou. Uh-huh. Sen embargo, en min, o único que viron era que como o meu irmán iba ao conservatorio, pois eu non iba a ser menos.
0: Claro. E algún outro irmão teu?
1: Non.
0: Bueno, non sei se as compañeiras...
2: Si, sí, eu teño unha... Bueno, é que eu acabo de quedar estupefacta co que acabas de contar, porque todo o mundo peleándose por unha praza de piano no conservatorio, supoño que será o Xambiaño, non? Onde estás estudando. Pois todo o mundo peleándose por entrar en piano, e vas ti, entras en piano
3: o deixas,
2: e te vas a outro instrumento que dentro do que é a selección de prazas, non? Pois parece que está reservado a xente que saque menos nota que a de piano. Entón, bueno, eso, acabo de quedar estupefacta pola túa historia, me parece do máis original e do máis significativo de que realmente eres un artista, porque os artistas son así de excepcionais, non?
0: Como son que, os que elixen, además.
2: Como que acabas de contarte. A min me interesa moito a parte do instituto e coñezo, porque me toca a nivel familiar, o esforzo, o grandísimo esforzo que facedes a xente que estudades e compaxinades o conservatorio, porque o conservatorio é disciplina, é estudo, moitas horas de dedicación, moitas horas de práctica do instrumento. A ver, como faz ti? Como faz?
1: A ver, eu, que conste, non son un estudiante modelo no conservatorio. Son unha persona normal que toca o saxofón. Non son nada moi bo, pero eu sei compaxinarme ben co instituto, sempre sei facerme ben os horarios, aproveitar o tempo que teño na casa e todo para que poida compaxinar os exames do conservatorio e os do instituto sen volverme tolo.
0: O sea que te sabes organizar.
2: Ben, en que curso vas no instituto?
1: No instituto, en segundo da ESO.
2: En segundo da ESO. E no conservatorio?
1: No conservatorio, en segundo de profesional.
2: En segundo de profesional. Bueno, pois a verdade é que admiro esta xente nova que é capaz de organizarse tan ben.
0: Sabes moi ben porque o tes moi de cerca.
2: Sí, xa dixen que tiña familia.
0: Unha persona que toca arpa, é moi ben.
2: Sí, e outra que toca, que está en viola.

0: Non vexo tampouco que sea algo que me condicione ou que me poña unha etiqueta. Non me afecta iso.
1: Moi ben.
2: Vale. Bueno, vamos a escoitar a, sí, aquí a este chico co seu saxo, vale, que vai a ser moi interesante escoitar a alguén tan xoven como el.
1: E con un instrumento tan sensual, tan sensual como é o saxo. Comenzamos cando queiras. Bueno, estánlle colocando aquí uns cascos. Estáse colocando cara ao público que temos aquí, unhas 30 rapazas e rapaces.
2: Poquiño máis, Lupe.
1: Sí, contei mal.
2: 40, seguro.

Bueno, para a xente que non puido ver como tocaba aquí o alumno deste instituto, Diego Rey, decirvos que seguramente terá moi boa nota, moi boa impresión do profesorado do conservatorio en canto á interpretación. Diego, a que sí? A que o profesorado do conservatorio diche, o teu profesor de instrumento diche que eres moi bo interpretando, porque non toca só co instrumento, e que xa vichedes que toca co corpo, non? Que fai con o saxo e con o seu corpo que solo sexa unha soa cousa que estamos vendo interpretando a súa peza. Quero dicir que vas ter moi bo futuro como saxofonista. Enhoraboa, Diego. Venga, Alexandra. Pois seguimos aquí entrevistando. Sí. Sí, a Laura Díaz e a Alejandra Pedreiro. Elas son xogadores do Baxi Ferrol. Seguramente, bueno, chegáchedes a tempo, porque sei que estades con exámenes, que eso é moitísimo de agradecer que esteñades aquí, porque esta semana é terrible. Bueno, eu sei, polo menos para a xente que está facendo segundo de bacharelato, esta semana é terrible de exámenes. Seguramente, non sei se chegáchedes a entrevista que fixemos con Bruno o de atletismo, cando decíamos, bueno, falábamos da asignatura de educación física, falábamos das

0: diferencias na actividade física entre rapazas e rapaces e, bueno, pues temos sentadas a dúas atletas aquí. A ver o que van a opinar elas. Elas, xa digo, son xogadores do Baxi Ferrol e alumnas de aquí do Instituto Lupe, de Canido.
1: Lupe, como ves, aquí temos de todo. Este instituto é unha pequena xoia, non?
0: Sí, eu penso que o que bueno, é unha xoia é a mocidade. A mocidade sí, nunca foi...
1: A pesar de que se critica, se sí. moitas cousas, pero o estamos comprobando. O estamos sí. comprobando en directo.
0: Efectivamente. Por bueno, eso... vamos a empezar aquí con Laura e con Alejandra. A ver, calquera das dúas, si xogades, en que categoría estades?
2: Bueno, nós somos infantiles, pero xogamos en equipos distintos. Ela xoga na Liga Local e eu xogo na Liga Galega.
0: Ti xa xogas na Liga Galega. Moi ben, e ti estás na Liga Local. Como foi que vos achegachedes ao baloncesto?
2: Bueno, eu empecé porque a miña tía xogou na selección galega de baloncesto, chegou a xogar na primeira división española, pero tivo que deixar o baloncesto por a rotura do ligamento cruzado. Entón, xa como que na miña familia o baloncesto está moi...
0: Moi arraigado, moi ben. Sí,
1: sí. Que pena, sempre as lesións son as que truncan moitas carreiras.
3: Eu, sí. A miña nai xogaba baloncesto de pequena, o meu pai tamén, entón o ten inculcado desde moi pequeno.
0: Xa vos ven de familia, entón, xa vos ven de familia.
1: Que importantes son as familias, neste
0: bueno,
1: tipo de cousas.
0: A ver, nesta cidade temos pois a honra, non? Temos a honra de ter unha equipa como Baxi que está poñendo o deporte feminino moi alto, non? Como vedes eso? Como vivides vosotras? Que o vosso equipo, as mulleres do vosso equipo estén conseguindo o que están conseguindo?
2: Pois hoy eu o vexo moi ben porque desde un inicio as mulleres tiñan moito desfavoramento respecto aos homes e aparte as capacidades físicas van pouco a pouco mellorando para as mulleres, cada vez hai mulleres máis altas, cada vez o xogo do baloncesto é moito máis técnico, cada vez hai máis mulleres, por exemplo, no Baxi, hai tres equipos na categoría infantil de mulleres, o sea, cada vez as nenas xogan máis ao baloncesto.
0: E ti como ves o que o Baxi colla tantos triunfos, non?
3: Claro, é moi bo tamén para a cidade, porque así está como inculcando, en este caso, nas nenas, a xogar a un deporte.
0: Pero pensades que este deporte femenino, a pesar de ter tantos logros, ten a presencia tanto nos medios de comunicación como a axuda das institucións, non? Para seguir adiante, ou pensades que aínda hai que apoiálo máis?
3: Sí, tendrían que apoiálo máis.
2: Eu creo que cada vez se apoia máis e cada vez hai máis empresas, que, por exemplo, Baxi, antes, agora temos un patrocinador cada equipo do Abaxi, o sea, cada vez hai máis patrocinadores e máis empresas que axudan, pero creo que sí que hai moita diferencia respecto ao baloncesto masculino aún.
0: E outros deportes, como vedes, a diferencia con outros deportes?
2: A ver, respecto ao fútbol, eu creo que bastante diferenza, porque o fútbol... o deporte que a xente ve máis, aunque se quera cambiar, non podemos, o sea, é verdade que o baloncesto pouco a pouco vai ganando, o sea, vai ganando triunfos, vai ganando cousas que a veces máis visto, pero a diferencia co fútbol sempre vai estar.
0: Ben, como levades, como compaxinades os estudos con o deporte?
2: A ver, eu o que teño de xogar en galega é que entrenamos a parte da hora e media, temos unha hora de físico, entón moitos días entre entrenar inglés teño menos tempo para estudar, pero por agora levo ben.
1: Canto tempo adiestrades cada semana?
2: A ver, eu entreno dous días, dous horas e media, e outro día unha hora e media. E o fin de semana xogo pois por toda Galicia.
0: E ti?
3: Eu estudo tres días, unha hora e media, e o fin de semana teño partido pois por a Coruña.
0: Te moves pola provincia da Coruña, non?
3: Si, sí, normalmente pois o Ferrol, Pontedeume, As Pontes.
0: Vale, e quen te leva eses partidos?
3: Lévame o meu pai.
0: teu aí, pai, non? Aí sacrificándose duramente. E no teu caso, quen?
2: A ver, no meu caso, temos un bus para cando xogamos en Ourense, en Pontevedra, pero se xogamos en Lugo, en Santiago, esos sitios ten que levar os nosos pais.
0: Claro, quero dicir que aí creo que sempre hai que facer un recoñecemento, porque se non tes unha familia que te apoie, é moi difícil, moi difícil. Os clubs non teñen tantas posibilidades de organizar un transporte colectivo para todo o equipo, non teñen esas posibilidades. E hai que contar sempre con o apoio da familia, non? Pero bueno, e a nivel, como lle preguntamos antes a Bruno, a nivel da educación física, como vedes aquí no instituto?
2: A ver, nós temos 3 horas a semana de educación física. O sea, eu creo que debería de haber máis, porque moita xente non fai máis deporte, e se fai educación física xa le inculcan desde un inicio a facer máis deporte, porque hai xente que só fa o de educación física, cando o mellor para o corpo e para a saúde educación física, porque a lo mejor educación física é máis importante que outras asignaturas.
3: Ademais, a única de cursos, segundo da ESO, é o único que ten 3 horas, porque os demais teñen só 2 horas a semana e é moi pouco.
0: Claro, e vos en que curso estades?
3: En segundo.
0: Vosotros estades en segundo. Vale. A ver, eu non sei se ao mellor o que ti quiseches decir, dicindo que a educación física é máis importante que outras asignaturas, e realmente o que queres expresar é que é necesaria esa actividade física e manter a saúde do corpo para poder logo atender esas asignaturas, non? E sobre todo a xente que tenga mellor unha atención máis baixa, activar o corpo, botar esa enerxía fora, pode logo axudar a atención. A ti sucedeche así?
2: Claro, o sea, eu facendo unha cosa que a mí me gusta, eu presto máis atención, o sea, queras ou non prestas máis atención ao que te gusta. Entón, eu creo que a educación física, aparte de que, o sea, a saúde é o máis importante realmente. Entón, eu creo que se empezas xa facendo un deporte que xa te pone activo, porque realmente madrugas moito, entonces estás aí medio dormido.
1: Claro que lle gusta, porque o sabe defender moi ben.
2: Entón,
1: sabe defender moi ben.
2: Claro, facer un deporte ou un xogo que a ti te gusta antes, estás moito máis atento, a lo mellor, porque estás máis desperto.
3: Ao final, ti, ao facer ese deporte, ademais que che guste, como que desconectas de demais, te desestresas cando tens moitos exames.
0: Moi ben defendido. Nos encantaría seguir facéndovos preguntas, pero temos que cambiar. Así que pedimos un aplauso para estas deportistas.

0: pues aquí seguimos con Filispín Bai, no y es de Canido, con este alumnado estupendo que nos veo arropar toda maña. Y ahora vamos a dar paso a, pues tenemos por aquí al lado a Jesús, que o artífice de que hoxe esteamos aquí realmente, e a Jota. Pero vamos a empezar por Jota, porque Jota ten clase. Jota e ten un pouco máis de prisa. Efectivamente. Contanos un pouco, Jota, que adicas ti o teu tempo aquí no IES.
1: A ver, eu son outro exalumno máis que tamén é profesor. En concreto son de matemáticas. Estes alumnos que hai aquí diante son alumnos meus, de feito. Eu, por dicilo así, son de Canido toda a vida. Para quen saiba como era Canido antes, son de onde era o Bar Galiano. Lembrades, entre a imprenta e a tapicería, iso onde vai, iso pos vellos do lugar. E iso, levo xa 10 anos desta volta, xa dera clase aquí, fun alumno nos 90, digamos que son de... Ainda que agora vivo no Inferniño, son de Canido, Canido.
0: Canido, Canido, moi ben.
2: Bueno, que como ves ti a diferencia entre o instituto onde viñeches ti a estudar e agora?
1: A ver, os alumnos son alumnos, como sempre. Probablemente na miña época ainda as montábamos máis gordas. Iso é un feito. E son adolescentes e como tal se comportan, claro. O tema é que cambiou o sistema educativo e veñen con algúns con 11 anos, cando, por exemplo, eu entrei con 13, que son dos finais de ano, non? Nese sentido non cambiou gran cousa. Cambiou un pouco a sociedade no sentido de que o que había antes, que Canido era a filial, non? Como, ainda que deixou de ser filial no 82 para non ser a filial, realmente tiña esa idiosincrasia de centro de barrio, iso perdese un pouco, porque é moi habitual que hoxe en día veñan alumnos de Neda, de Narón, porque van onde máis ben traballan os pais. Antes non pasaba. A ver, sempre houbo alumnos, obviamente, de Covas, Esmelle, Brión, non? San Xurxo, iso sempre houbo. Pero hoxe en día podes atopar alumnos de todos lados. Tes alumnos que o mellor foron a Colexo San Isidro de Neda, poño un exemplo, non? Isto leva a pasar moitos anos xa. Así se montan os follos que se montan de coches como hoxe que estaba a policía fora para que os pais non aparcase no paso de cebra e tal, non? Iso cambiou. Antes a xente viña andando e o mellor desde o Cruceiro e Canido o mellor algún pai que trae os cativos en coche. Non? Iso que llimos facer. E así, somos así. Non é algo alleo ao centro, non? Nese sentido. Pero bueno, é así, todos cambiamos. Así
0: eu
1: que...
0: quería preguntarte, Jota, se as a túa asignatura, as mates, siguen a ser esa asignatura que moitas veces se atraganta.
1: A ver, unha materia especial no sentido de que, por exemplo, en primeiro de ESO, é a única materia na que hai resolución de problemas como tal. E iso, a resolución de problemas implica situacións de incertidume. Non pase ninguna outra materia en primeiro. A outra materia de ciencias, digamos, básicas, puras, é bioloxía en primeiro, e non hai problemas como tal. Non? Quizás un pouco en tecnoloxía, pero son moito máis aplicados. Entón, claro, iso é inevitable. É dicir, en matemáticas tens que ter moitos feitos guardados na memoria a longo prazo para poder resolver problemas. E iso vai ser así sempre. O que tento transmitirlle aos cativos, estes ben o saben, é que non se trata de que as matemáticas che vayan a resultar fáciles, senón que che ten que gustar que sexan difíciles. Eu, por exemplo, digo unha cosa que nunca me creen, que a maior parte dos problemas que tento resolver eu non me saen. Non, evidentemente non os que lles explico a eles, non? Vaya farsante sería. Pero os problemas que resolvo eu como hobby non me saen a maioría, pero me gusta que non me saian. Ese é o tema.
0: Por eso, te gustan as matemáticas.
2: De todos os xeitos, tamén é certo que na resolución de problemas e tal como está enfocado o sistema, hai outro factor que non ten nada que ver coas matemáticas, que é a comprensión lectora.
1: Sen dúbida.
2: E aí é un hándicap terrible para o profesorado. Pero bueno, eu quería...
1: Comprensión lectora en matemáticas non é exactamente igual. É unha comprensión lectora de textos informativos, claro. Non é como ler un texto literario.
2: De todas as maneiras, eu quería volver ao inicio da entrevista e ver a ver que opinas ti ou como ves esas corrientes que hai agora, non? Que opinan que antes se exixía máis o alumnado, que se estudaba máis, ou outra corriente, falando precisamente das familias, que opina que as familias agora suplen o que é a relación entre o profesorado e o alumnado e que mostran moita agresividade, non? Na relación co profesor. Ves no, nas redes sociales a profesores opinando sobre os seus alumnos e sobre as súas familias defendendo esas tesis, non? De que, bueno, é que agora pode vir un pai e te amenaza e non pasa nada e tal. Como ves ti esas corrientes?
1: A ver, eu en xeral non teño grandes problemas. Entón, claro, teño unha postura xa que, digamos, un pouco privilexiada, non? Ainda que tiven o meu, que fun xefe de estudos deste centro e vivín bastantes. Pero, que sucede? A ver, é como xornalistas, que se o único que hai son boas noticias, non hai noticias, non? Good news, no news, non? Normalmente a xente sempre conta as cosas malas. Ninguén conta que a maior parte das familias son normais. Que a maior parte dos cativos son cativos normais. Entón, claro, que vas contar? Aquel día que aquel que case te agrede ou gride, digo... Pero quero dicir, eu creo que iso vai coa sociedade tamén. O que sí que é certo é que cada vez hai máis xente que ten un... Isto vai soar un pouco pedante, pero... Ten unha relación coa función pública un pouco case neoliberal. É dicir, consideran isto como clientes, non como cidadáns. Iso é certo. Pero
2: muy
1: non
2: só
1: familias, a veces tamén hai profesores así.
2: Sí, é moi moi interesante ese punto de vista, efectivamente.
1: Que coste que eu viña a contar algo gracioso aquí, estou poniéndome moi moi serio.
0: Bueno, creo que Jota ten clase.
1: Sí,
2: sí, faltounos comentar con el a súa particularidade de gran surfista, que nos informaron.
1: Iso Jesús. Iso contábolo Jesús.
2: Vale.
1: Eu xogaba tenis de mesa de cativo nada máis.
2: Bueno.
1: No, surfeiro aquí.
0: Encantaríame que aquí alumnas que temos aquí, moi pretiño, nos contaran unha fortaleza importante de Jota. Que destacaría
1: no,
0: de
1: isto? Non, por favor.
0: Bueno. Fala moi rápido. Está ben, porque explica rápido, ¿verdad? Exacto. É unha debilidade, unha debilidade. Vale. O sea, que é gracioso, é un profe gracioso, fainos reír.
3: Moitas anécdotas contan as clases.
2: Muy bueno, iso fai que a clase se xa máis levadeira.
4: Explica moi ben.
2: Eso, bueno, eso xa é, bueno. Eso xa é.
1: Eso pode contar Joaquín que tamén lle dei clase.
5: Moi boa persona e creo que eso é o que...
2: Bueno, pero vamos a darlle un aplauso a Jota.
0: Vale.
2: Vamos a dar un aplauso a Jota.
1: Bueno, eu lisco dar clases. So, quedeis en contar o día que durmí nas escaleiras do cando fixemos un peche aquí no, nos 90.
0: Moi ben, graciñas, Jota.
2: Hala, chao.
0: Ben, mentras Jota vaise indo... Poquinho a pouco.
2: Moi ben.
0: Quédanos aquí, Jesús.

0: Jesús, quédalle un pouco difícil despois desta gran actuación do Jota, quédalle un pouco difícil, ademais sabemos que é o primeiro ano que estás aquí.
1: Sí, é o primeiro ano, sí que é moi difícil, a verdade, superar o DJ é casi casi imposible.
0: Bueno, non creo, supoño que o feito de que ti sexas o protagonista, o artífice de que esteñamos aquí, vaiche dar moitos puntos, así que pouco a pouco irás sumando puntiños, porque isto que estás facendo hoxe aquí, pois tamén é moi importante, polo menos para a xente de Radio Filispín, desde logo, estamos agradecidísimas. E o alumnado, que penso polas súas caras, que o está pasando moi ben tamén, escoitándovos falar de outra maneira e escoitándovos falar desde outra perspectiva, pois supoño que tamén irá metendo puntos, premios na túa caixinha, no teu xofre. Volveremos dentro duns anos e veremos como está a túa situación como profesorado de aquí, non? De onde xurde concretamente a idea deste curso de radio?
1: Bueno, eu xa o ano pasado estaba en Muros e xa fixen un curso de radio, pois na formación que facemos os profesores. Claro, non xurdiu nada ali, non xurdiu nada, pero aquí volvín a facer outro curso parecido, non era o mesmo. De súpeto, pois, claro, dime conta que tiñamos aquí ao carón nos o centro cívico de Canido, que é maravilloso, que teño que poñelo en valor precisamente por todas as actividades que fan, que son. Un día pasei por ali, quedé mirando para o taboleiro, todas as actividades que tiñan, era impresionante. O ben que funciona. Os servicios que dan e despois, claro, tiña tamén así o meu a man, pois a Vicente, pois que sabía que estaba dende facía moitos anos en Radio Filispín, unín ideas, non? O curso que fago eu de radio, máis teñemos aquí o carón, pois Radio Filispín. Estaba claro que tiñamos que facer algo, non?
0: Moi ben. A ti de onde che ven a afición á radio? Porque a radio é algo como unha especie de droga. Antes de metervos en radio, a ver, cuidadiño, rapaces e rapazas, porque como provedes a radio, xa sabedes que vades a quedar en enganche ata o final dos vosos días. Entón, a ti de onde che ven esa afición ou ese enganche pola radio?
1: Bueno, eu, desgraciadamente, levo moitos anos de profesor interino, sustituto, desgraciadamente, porque tiven que facer moitísimos quilómetros, tiven que cambiar de casa, pois, habitualmente, pasas moito tempo no coche. E no coche, na autopista, o mellor que podes facer é poñer a radio. Sí que pos a túa música e tal, pero ahora mesmo, pois, Spotify e tal, pero non hai nada como a radio. A radio penso que ten un algo especial, ten aquelo que te engancha, que escoitas, xa pode ser, pois, programas de todo tipo, non? Sobre todo de música, pero tamén pode ser noticias, opinión, política, etc. O sea, penso que de aí tantas horas pois na autoestrada, pois é o que fixo.
0: Efectivamente, un punto de vista moi interesante.
2: Eu estaba pensando eso xustamente, non? Que a radio ten a capacidade de que parece que che falan a ti cando escoitas, como só escoitas, non? Parece que nos están falando a nós directamente, é moi bonito. Tamén queríamos resaltar a outra parte de Jesús, ademais de profe, porque ti eres profe aquí, Jesús Ares, de
1: Xeografía e Historia.
2: Xeografía e Historia. Pero fora do centro.
1: Fora, sí, do centro fago surf, windsurf.
2: Exacto.
1: Fun durante bastantes anos monitor de surf, fun tamén monitor de windsurf no en Ferrolvento, que é prácticamente como unha especie de ONG de windsurf, porque o facemos casi por amor á arte. Sí. É así, o temos en Caranza, o noso club de windsurf, Elevo, pois, fixadevos, creo que desde os 15 anos, teño 52, pois xa uns cantos anos facendo primeiro windsurf, e o ano seguinte de facer windsurf con 15, xa empecei co surf. Sí, de eso coñezo a parte de outras cousas, coñezo a Vicente, pois... pois diso do surf.
0: Do deporte do surf. A ver, a min gustaríame seguir falando contigo no aspecto moi descoñecido por parte de toda a sociedade, esa parte de nómadas que temos as persoas que nos dedicamos á educación neste país. Hai uns anos da nosa vida que temos que ser nómadas, non? Vamos de un lado para outro. Ti encontraches moitas diferenzas entre os institutos polos que pasaches?
1: Moitísimas, moitísimas. Eu estive en institutos de centro de cidade, por exemplo, Valle Inclán de Pontevedra, o Valle Inclán de Pontevedra, que está no centro da cidade, e despois institutos rurais, como da Fonsagrada, que foi das experiencias máis maravillosas que tiven, porque eles estaban acostumados a traballar de outra maneira, con grupos moi reducidos, por exemplo, con proxectos. Este un proxecto que podería ser estupendo, o proxecto da radio. Eu dixen esta mañán, gustaríame que isto continuase e que eles fixeran que os máis maiores poderían facer un curso de radio e facer un programa de radio de aquí, do IES de Canido.
0: Bueno, estou certa de que de aquí, deste IES, vai salir a alguén profesional da comunicación e en algún programa, que a mellor eu xa non o vou escoitar, pero a mellor ti sí, en algún programa pois lembrará nas súas orixes este curso organizado por ti, lembrará o teu nome. Quería tamén preguntarche, antes de que nos teñamos que despedir, que tipo de alumno fuches ti?
1: Buf.
0: É moi importante eso para fatal. Que te vexan
1: fatal. Bueno. Na miña defensa teño que dicir que eu teño TDA, teño un TDA brutal. E daquela, pois, cando era xoven, pois o TDA non existía, o sea, o que ti tes que facer é centrarte. Tes que centrarte, pero non me daba centrado. Era imposible. E si que non era bo estudiante. Despois sí que, buscando as miñas estrategias, sí que na carreira sí que fun bo estudiante, curiosamente. Por iso eu digo moitas veces, o importante non é como empezas, o importante é como rematas.
0: Buá, é maravillosa esa frase, chavales.
2: É maravillosa
0: esa frase. Sí, señor. Penso que o que dixo é moi importante. O profesorado que foi mal alumnado, que tivo seus partes, porque hainos, que tivo seus partes, expulsioso, tal, ao final é o profesorado que mellor pode entender ao alumnado que ten na actualidade. Penso que é unha característica a valorar. E, bueno, pois nos encantou estar contigo.
1: Pois máis encantou isto.
0: Adiante con este proxecto.
2: Sí, ojalá salga o que ti dís, vale, que isto sexa un proxecto, que pouco a pouco haya unha radio aquí.
1: Teño que dicir outra cousa.
0: Espera, vamos a escoitar, a ver, escoitamos o último que vai... comentar, bueno, aquí Xesús.
1: Unha última reflexión é que gracias a Radio Filispín por este momento, porque sen vos, pois isto tampouco. Sí, pois eu puxen, dime conta que podería haber algo, pero evidentemente Radio Filispín, temos moita sorte de estar aquí un ao cara un dos outros e poder aproveitarnos uns dos outros. Uh-huh. De boa maneira, claro.
0: Bueno, pois moitísimas grazas a ti. Xa nos despedimos.
2: Grazas, Xesús.

0: Pois nesta carreira xa cara ao final, lembrade as palabras de Jesús, non é como se empeza, é como se remata. Importantísimo que dome aquí xa gravada para toda a miña vida. Pois nesta carreira cara xa ao final, para ver como rematamos, temos aquí ni máis ni menos que ao profesor máis antigo e a profesora máis nova. Aquí temos a Freddy, profesor de Educación Física, do que tanto falamos ao longo da mañán, a ver como nos pon as orellas ou como ten el as orellas de, do que falamos desta asignatura. E temos tamén a Rocío, que é profesora de Matemáticas. Entón, bueno, pois aquí comenzamos a entrevista. Que vos parece? Estiveches escuitando que Freddy o que comentamos sobre educación física, sobre a importancia da asignatura, o que valoraron aquí alumnado teu?
1: Non tiven o prazer.
0: Ah, pois tes que escoitar o programa,
1: Escoitaré.
2: Sí, efectivamente o que decía Lupe, non? Moito alumnado aquí resaltaba ao longo da mañá que debería haber máis horas de educación física, sí? Primeiro porque é divertido, porque axuda a desfogar un pouco ese estrés e a tensión, e logo parece que se sube mellor a aula, non? Freddy, contanos un pouco como son as túas clases, como eran cando ti entraches.
1: Ben, en primeiro lugar, me gustaría facer un matiz importante. O César, o que é do César, son un dos máis antigos, non o máis antigo. Teño dúas compañeiras, Mercedes e María, que son máis antigas que a min, pero si é certo que son dos máis antigos, e coincide que ademais fun alumno deste centro hai moitos anos
2: tamén.
1: Entón teño unha perspectiva bastante ampla do que é este centro, un pouco da historia en xeral de onde estamos, que é un sitio bastante particular e curioso, como seguramente xa comentaría desde aquí. Entón, bueno, non sei se queredes que vos conte algo.
0: Pero sí, claro, que aquí estamos.
1: Son despois de 20, casi 28 anos nesta profesión, desde o ano 2003 neste centro como profesor e outros 4 anos como alumno. Sí, é certo que cambiaron moitas cousas. A verdade que o espírito de familiar non cambiou. É certo que si a maioría dos alumnos lle podes preguntar e te van a decir todos o mesmo. Isto é como unha pequena gran familia. Sí, sí. E é certo que se nota que todos sabemos un pouco de todos, todos cuidamos un pouco de todos, sempre estamos bastante pendentes do que lle pasa a todos os cativos e as cativas. E o máis importante, a mesa máis importante, é que sí que hai moitos cambios, e entre eles teño que dicir que moitas cosas que poda dicir aquí tamén hai que tener en conta que eu tamén cambiei, que non o mesmo o Freddy con 25 anos que o Freddy agora moitísimo máis experto e maior tamén, e entón a paciencia tamén hai que recoñecer que vai un pouco agotada. Entón, é certo que houve cambios a nivel de comportamento, é certo que, bueno, que sí que podíamos indicar que hai un pouco máis, tardan un pouco máis en entrar na idade adulta, por así decirlo, pero en definitiva segue habendo a mesma alegría porque sempre hai ganas de facer cousas.
2: Nestes 23 anos que dis que levas por aquí, que pensas que cousas cambiaron para mellor? Que cousas quizáis non tanto?
1: Ben, me gustaría decir que cambiaron máis cousas, pero sí desde que eu empecé aquí, a nivel estructural, por así decirlo, hai poucos cambios, segue sendo o mesmo centro que coñeceron a maioría dos alumnos que hai aquí. Si é certo que hai unha ala nova, non recordo de que época é, debe ser dos anos 90, pero non hai moitos cambios, segue sendo o mesmo centro, hai pequenos retoques a nivel evidentemente necesarios, como as ventanas e cosas así, pero realmente, en esencia, segue sendo un centro moi familiar, porque eu cada vez que entro na cafetería sego sentindo o mesmo gusto e placer dun bo café ou un bo bocata de tortilla, e sego, ou polo menos tento, en xeral, levantarme co mesmo ánimo, con mesmas ganas. E a verdade é que en xeral, aí teño que dicilo con cariño, hai moi bo ambiente, moi bons rapaces e tamén moi bons compañeros, e é unha sorte, a verdade que é unha sorte.
0: No teu caso, Rocío, ti levas moi pouco tempo, non? Dando sí. Aulas, porque, bueno, cando te vin por primeira vez na cafetería, pensé que eras unha alumna.
3: Bueno, podesmo seguir dicindo.
0: Claro, pero o teu aspecto físico é de unha persoa moi noviña, profesora de matemáticas, que fixeches? Saltabas de cada dous cursos por ano? Como fixeches isto?
3: Eu antes de traballar en docencia traballei na empresa privada, en consultoría, levo relativamente pouco aquí no mundo da docencia, e aquí no IES de Canido é o meu segundo ano. A verdade é que estou moi contenta, tanto no centro en sí, polos meus compañeros, como polo alumnado, que a verdade é moi bon. A verdade é que moi agradecida e moi contenta de estar aquí.
0: Pois unha cousa importantísima que acaba de decir Rocío, porque eu creo que sería unha política a aplicar no sistema educativo, que o profesorado tivera que tocar ambientes laborais diferentes antes de entrar á docencia, porque eu creo que dá unha perspectiva moi diferente. No teu traballo no que tiveches, non? Antes de entrar á docencia, escoitabas as familias falar do profesorado, queixarse do funcionamento do sistema educativo?
3: Sí, o sea, evidentemente, cando estás fora deste mundo, eres alleo a moitas das cousas que ocorren dentro. Xa para empezar, dende fora non tes a perspectiva de que falta, de por que faltan esas cousas, e unha vez que estás dentro daste conta. É moi fácil dende fora, eu creo, culpar ás veces ao profesorado ou aos centros de según que situacións, pero é que unha vez que estás dentro daste conta do gran traballo que se fai dende dentro das aulas e dentro dos centros, a pesar das condicións que existen. Entón, sí, está ben ter esa experiencia previa, pero bueno, tamén estaría ben que a situación actual se soupera fora.
0: Fora, moi ben.
2: Eu quería preguntarvos, os dous, vale, que precisa o IES Canido? É dicir, que necesidades ten un centro público? Falamos un pouco a longo da mañá, pero gustaríame escoitar a visión de alguén que leva tempo e alguén que leva pouco tempo.
3: Bueno, eu creo que o IES de Canido, como a maior parte dos centros públicos de Galicia, polo menos que o entorno que eu coñezo, un dos grandes problemas son as ratios, a cantidad de alumno que nos encontramos por aula. Ao final hai moitas necesidades do alumnado que deben ser atendidas ou deberían ser atendidas e que se nos fai moi difícil por esa cantidade de rapaces aos que temos que atender, e moitas veces non podemos atender da mellor forma posible pola cantidade de alumnos que son. Non sei, Freddy, que ti.
1: Ben, sí, coincido totalmente. Afortunadamente, en algúns cursos este ano, pois sí, coincide unha baixada correspondente tamén coa natalidade, que non son tantos, pero sí que é certo. Por exemplo, teño aquí un grupo aquí presente de grandes fans e admiradores en primeiro BAC B, que é un grupo moi, moi grande, con 34 alumnos, entón é certo que se nota moito. O desgaste, tanto físico como mental, é moi, moi elevado nese sentido. Non o mesmo dar clases con 25, 26, con 34, por exemplo, non? Creo que aí sí se poderían facer esforzos, non? Nos poderíamos queixar de moitas cousas, pero creo que a ratio, a relación entre profesorado e alumno, é unha das cousas sempre máis importantes, que máis nos afectan tanto a eles como a nós, non? Porque nos afectan as dúas partes.
0: Falábamos antes do sistema educativo canadiano, que ten unha hora de educación física todos os días antes de entrar nas aulas. Ti que cambiarías na túa asignatura? E logo llevamos a facer a mesma pregunta a Rocío, aínda que temos pouco tempo, nos están avisando. Contanos, que cambiarías?
1: Claramente, necesitamos unha hora o día. Se eu pudera pedir, se esta fora unha carta aos Reis Magos ou a Papá Noel, pediría unha hora o día de práctica de educación física. Eu creo que, con todo respeto, por suposto, ao resto de materias, creo que habría que facer un esforzo por aproveitar mellor os tempos, o reparto de materias, e creo que si hai algo importante, os meus compañeros non sempre coinciden conmigo, pero digo claramente, a educación física é a materia máis importante, tanto en primaria como secundaria, como en bacharelato, pero especialmente nos primeiros anos. E ten o mesmo problema primaria que secundaria. Eu creo que necesitan máis tempo de práctica física, e se pudera ser, canto tempo acompaña, pois tamén, sobre todo, no exterior, non?
0: Ti, Rocío, que cambiarías da túa asignatura?
3: Bueno, a verdade é que ao ser profesora de matemáticas é unha materia bastante mimada dende as administracións, entón realmente en canto a horas lectivas non teño ningunha queixa, nese sentido, eu sí que estou de acordo co que di Freddy. Hai materias as que desgraciadamente non se lles dá o mellor a relevancia ou o peso que deben ter cando teñen moito. Educación física, sen ir máis lonxe, é algo que é básico para a vida dunha persoa dende que é pequena ata que morre. Moitas veces non entendemos a súa importancia, a importancia de comer ben, de moverse. Entón, bueno, nese sentido, no meu caso, creo que non teño nada malo que dicir a ese respecto, pero sí que creo que...
0: E como levas o teu papel de coordinadora deste programa de radio no instituto?
3: É que realmente eu non son a coordinadora de radio.
0: Bueno, dinamizadora, se queres.
3: No, eu non dinamizo nin coordino nada a min mesma, gracias. Neste caso, a coordinadora de Polos Creativos, a nosa compañeira Cris, que está por aí, escondida. Pero... entón, realmente é a quen o leva. Eu simplemente participo no equipo de radio, como participan pois os meus compañeros Berta, Jesús, Rubén, Lidia e María José. Entón, bueno, para min son unha participante máis.
0: Bueno, pois un aplauso para toda a equipa de radio. Gracias. Do instituto.

0: cando punto as miñas peiniñas, cando se mova a miña rapatilla.
1: Indo pola porta deste instituto, temos que ir salindo pola porta, estámonos referindo a xente de Radio Filispín, A xente de Radio Filispín, vos seguramente teredes aínda algunha aula que acudir. Entón non nos podemos ir sin ter aquí unha especie de avaliación, xa que estamos nun instituto, vamos a avaliar este programa. Como o vivíchedes? A ver.
2: Bueno, eu o vivín bastante ben.
1: Está falando Jesús,
2: final, Penso que ao final, pois, mereceu a pena. Por parte de todos, penso que creo que é un gañar-gañar, non? Gañamos uns, gañamos outros. Creo que os rapaces fixeron algo diferente hoxe. Aquí queda a semente, non? Por si acaso pode florecer máis adiante.
1: Moi ben, e ti, Chelo, como viviches?
3: Eu me encontrei encantada, Jesús. Quería agradecerche o teu traballo, non? Porque o esforzo de compaginar cos profesores, cos alumnos. A verdade que non sei que pensades vosotras dúas, Berce e Lupe, porque estar rodeados de tanta xente xoven, nunca tuvemos tanto público. A verdade.
4: Pois sí, bueno, un pouco na liña de Chelo, non darte as gracias, Jesús. Porque sin ti, pois seguramente hoxe non estaríamos aquí. Eu personalmente tamén quero dar as gracias a Radio Filispín, esa radio libre comunitaria da comarca, porque si non, pois eu non estaría aquí hoxe, non tería oportunidade. Quizáis resaltaría do que falamos ao longo da mañá, que precisamos unha cafetería máis grande para estar máis a gusto, que seguramente precisamos tamén máis profesorado para que baixe esa ratio do que estábamos a falar, tamén que se manteñan os bocatas de

0: E apagar a radio con outros medios de comunicación nunca sucedeu cando se veu amenazada pola televisión, nunca sucedeu cando se veu amenazada polo cine, nunca sucedeu cando se empezou a ver amenazada cos móviles ou internet, a radio non vai a desaparecer. Agora, o que vai ser o futuro da radio xa agora vai a quedar nas vosas más, nesas xeneracións que vides atrás. Así que animádevos, é drogadura, vos preveño, é drogadura, pero penso que paga a pena porque esta droga non mata, esta droga ao revés. Renaces, aprendes e te fai medrar. Eu me levo a experiencia de un día que non vou a esquecer porque de verdade que aprendí moito. Moitísimas grazas.
1: Bueno, é decir... Espera.

non podemos deixar ou dar por rematado este Feliz Pimbay no IES de Canido sen agradecer tamén pois todo o traballo que estiveron facendo Xaquín e Anita desde o control dos mandos para que todo saíra ben neste programa, e tamén o traballo que nesta ocasión fixo de dirección e realización do programa, aínda que non saí unas ondas, do compañero Vicente Irisarri. Así que, bueno, pois tamén o noso agradecemento a estas compañeiras e compañeiros que estiveron facendo posible este Feliz Pimbay.

0: Thank you.
1: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
2: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos Colectivo Opaí.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 4:20.
1: No mercado de Recimil.

0: Non pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo O País Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo País, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.
7: Viva 20 anos de Radio Filispín e viva o universo noso, foi moi guai entrevistar a Mondra e outras cousas. Viva Radio Filispín!
8: Este programa.
9: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
10: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Grazas por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, si señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí, os informativos.
3: Aquí, a túa voz.
4: Aquí, sen filtros.
5: Aquí, Trasancos en acción.
6: Aquí, a información local e comarcal.
7: Aquí, a voz dos colectivos.
8: Aquí, as persoas en voz.
2: Aquí, Ferrolterra en acción.
9: Aquí, a contrainformación.
10: Aquí, de Trasancos para o mundo.
11: Aquí, damos de voz.
12: Aquí, próximamente.
13: Aquí.
14: Aquí.
15: Aquí.
16: Off mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
17: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 4:38 minutos.
16: En a cabana e a graña.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

Duchess. Too old for

0: Son as 4:57 minutos.
1: No cruceiro de Canido.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non, unha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común.
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
3: Gracias. Somos de Suet, e non de Suet, de Suet.
4: De Suet.
3: Con exclamación al final, de Suet.
5: Bueno, ahora vamos a tocar un tema de rey ahí, no de Elvis Presley, del otro rey, del rey del soul, del padrino de todo el chiringuito ahí que se monta ahora, no, de James Brown. Eso es un tema que se llama como nosotros, ¿no? Nosotros nos llamamos The Sweat, que significa el sudor. Y este tema se llama Cold Sweat, sudor frío. Y va algo así. Is everybody ready?

0: słuchaj! Jest też nasz ultimo tema.
1: Ja jestem...

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son as 5 e 19 minutos.
1: En Santa Mariña e Serantes.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tu tun tu tun turu tu turu turu turun turu tu tun turu turu tun tun tun tun turu tu tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
4: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
5: Mundofonías.
4: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
4: Viva, viva,
3: viva, viva, viva.
4: Mundofonías.
6: Graba esto en este programa.
7: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
8: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio, mas o espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
9: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
8: Todos e todas.
9: E todes.
8: E todes.
9: Un abrazo para todos.
8: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
9: Por lo menos 20 anos máis.
8: Sí.
9: E despois xa pediremos.
8: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
10: Enhorabuena a todos.
11: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor, incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
12: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
13: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
14: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta máis e disfrutamos del e estamos moi contentos.
15: Eu solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín e nada máis.
16: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí, darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
17: ¡Muchísimas felicidades!
18: ¡Felicidades!
19: ¡Buena!
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo, van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, se hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 6:24.
1: En Mandiá, en Marmacón.

de máis que me mires a cara cando estou a falar, e non está de máis que me evites todos os discursos, non está de máis que te poñas un día no meu lugar, e non está de máis, non está de máis, non está de máis, non está de máis que non sexas ti o tema central, e non está de máis que rematen xa os teus abusos, non está de máis

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 6:40.
0: Na terra de Trasancos.

0: Son as 6:58 minutos.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 7 e 11 minutos.
2: Nos asteleiros de Esteiro FM.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. A Xunta declara a emerxencia cinexética do Xabarín e privatiza así a xestión da fauna salvaxe en favor dos cazadores. A Xunta activa por sexta vez a emerxencia cinexética do Xabarín e esténdea a toda Galiza. É unha medida inédita que permitirá a caza sen límite do Xabarín ata xullo de 2027. A Asociación Ecoloxista ADEGA considera que a medida carece de base técnica e científica e denuncia que supón unha grave irresponsabilidade na xestión da fauna salvaxe. Ademais, advirte de que ampliar as agardas e permitir o uso de determinados dispositivos tecnolóxicos incrementa os riscos para a seguridade das persoas que transitan polo monte, desde sendeiristas ata gandeiros ou veciñanza. Para a ADEGA, esta medida tampouco é eficaz. A emerxencia cinexética xa se aplicou en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. En todo ese tempo abateronse decenas de miles de xabaríns. Con todo, a propia Xunta recoñeceu que os resultados foran insuficientes. O colectivo ecoloxista critica que se siga insistindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia sen un plan de xestión baseado en criterios científicos. A ADEGA reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de Xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. Ao seu xuizo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa. E denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza.

materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. Adega denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa de Queixa e Montederramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois á multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por Adega. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. Adega reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. Súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de Adega para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aeroxeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da Razón ao recurso presentado por Adega lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automáticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como a águia real, o millafre real ou o boitre negro, ademais dos impactos sobre zonas húmidas e corredores ecolóxicos. Adega considera que esta nova decisión xudicial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo un análise de Adega Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos.

E a plataforma veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de Cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellería de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía do Ulla.

Galiza registrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. E precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animámoste a que visites a web da Adega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades, e máis adiante as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 8 e 38 minutos.
1: En A Cabana e A Graña.

bache. De piches oito millas se aflipaches. Rinsaches que tiña que ser así. Rollo americano, rollo Mohamed Ali. Pero non vexo homens cabalís, o vexo backstreets. Non todes máis que moda pensando chorradas sen sentido. Pero a tonto pronto tempo xa vos ten comido. Bocatas de Godrip, con cebola en pan de bola. Hipocresía só a poucos. Bailes comunistas, moitos bailarins capitalistas. Macois falando de que son artistas. Todo dios turista, inquis que copiando ya que punto. E busco algo máis rotundo neste mundo. Un afán fanático arder. Dades plásticas e comer flan. Cando a mellor persoa sempre foi un fucking gang.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos?
1: O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 9:15.
2: Na graña San Felipe e Brión.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 9:39 minutos.
1: En Santa Mariña e Serantes.

ti que te chamas Alí, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 9:51.
2: Nos festivais da Terra de Trasancos.

Che stava in città.

0: Muy boa tarde, unha nova tarde de martes. Aquí estamos na Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, na 102.3 da nosa FM. Pois aquí estamos unha nova tarde, o equipo Teimudo, saudando aos amigos e amigas ouvintes, agradecendo que estean todos aí. Pois, preparados para meter baza un martes máis, neste caso, un 26 de maio, vamos camiño do verano. Vamos facer un pequeno resumen, primeiro dos que estamos, verdad? Estamos, como sempre, a equipa Sara Naveiras, Manolo López,
1: buenas tardes.
0: Sara Bustabat, Carmen Braje,
2: buenas tardes.
0: Unha servidora, Merce Alonso, e tamén temos aquí a unha madriña moi especial, a nosa Chelo Carballal, que hoxe tamén vai a meter baza con nos. Boa tarde, Cheliño.
3: Hola, boa tarde.
0: Bueno, pois vamos a facer un pequeno resumen do que vai a ser o programa de hoxe. Vamos a iniciar cun apartado onde Carmen Braje vai nos falar desas xornadas que fixemos desde Teima o 8 de maio sobre os dereitos humanos. A continuación teremos unha sección que hoxe van a defender moi estupendamente Sara Bú, Manolo López e Sara Ná, onde nos van a falar, bueno, deso que ten dúas caras na vida, non? Por unha parte do amor, o amor, a amizade, o importante que é para nós, pero tamén a outra cara, que é a cara do desamor e do desencanto, que neste caso a nosa compañeira Sara Ná nos vai a contar a través dunhas palabras moi fermosas que la quiso escribir do seu puño e letra. Daremos paso á sección do transporte e ás comunicacións, porque, como sempre decimos, para poder facer inclusión e que as persoas exerzan os seus dereitos, temos que poder desplazarnos, porque sin transporte non podemos estudiar, non podemos facer cursos, non podemos ter traballo, non podemos ter un tempo de ocio de calidade, e por iso o transporte sempre está presente no noso programa. E remataremos co apartado editorial, como chamamos, coa T mayúscula, ¿verdad? A T de Teima, a T de Tenaces, do tempo que estamos a vivir, T de Tansible, tamén de Tensión e de Tenrura. Nesta ocasión, adicaremos un pouco a facer un comentario acerca da inteligencia artificial e as cousas que ás veces non van todo ben que nos gustaría. Pois moi ben, dito este pequeno resumo que vamos a facer, xa vamos a empezar a escoitar eso que nos di que vai a entrar a compañeira Carmen Braje.

0: Donoso, canal de denuncia que hoxe vai a estar dedicado, como falábamos, ás xornadas que desde a nosa asociación Teima da Unferrol fixemos o pasado 8 de maio na Facultade de Humanidades e que xirou en torno aos dereitos humanos. Carmen Canloqueiras, podes contarnos un pouco desas xornadas.
1: A Facultade de Humanidades de Campus de Ferrol acolleu esta tarde, esa tarde, do venres 8 de maio, unha xornada de traballo do Grupo Motor de Teima da Unferrol, un encontro de devolución creativa que reuniu alrededor de 150 persoas, centrado na escoita, reflexión e participación alrededor do proceso iniciado pola entidade con motivo do seu 30 aniversario. A cita titulada "Que falo pas paredes?" estaba inicialmente prevista no Centro Cívico de Canido, pero trasladouse ao Campus Ferrolán ao superar o aforo previsto. O encontro desenvolveuse cunha asamblea central no aula magna e 5 obradoiros distribuídos entre distintas aulas. A iniciativa naceu como un proceso de investigación, acción participativa e buscou dar continuidade ao traballo iniciado nas xornadas de novembro de 2024, como obxectivos como xerar espacios de diálogo, cuestionar a mirada social sobre a discapacidade, reconstruir desde o común e crear redes sólidas de apoio e colaboración. As conclusións das xornadas foron claras. A inclusión non pode depender da boa vontade, senón de políticas públicas e reais, da revisión estruturas institucionais e da construción de apoios estables. A valoración final foi moi positiva, cunha forte sensación de comunidade e coa idea de seguir construindo redes e mantendo espazos colectivos de pensamento e de acción. Entre as frases que resumiron o espírito do encontro quedaron mensaxes como que a inclusión segue sendo unha utopía pendente ou que ninguén é normal.
0: Penso que a compañeira Sara Naveiras quería facerlles unhas preguntas, aproveitando pois eso que temos aquí a Chelo e tamén a Carmen, elas forman parte do grupo organizador en as xornadas, e vamos a aproveitar para facerlles algunhas preguntas, ¿verdad, Sara?
2: Contádenos un pouco que pasou a tarde do 8 de maio na Facultade de Humanidades.
1: Bueno, pois nos reunimos ali 150 persoas e falamos das propostas das solucións das xornadas de 2024.
3: Bueno, hoxe me toca falar. Me atracátedes un pouco. Aquí en Radio Filispín, o que é experto en atracos é Joaquín, pero parece que todo se vai contagiando, non? Bueno, en primeiro lugar, decir que para mí foi algo moi bonito, moi especial, e o sinto como un honor o poder participar e estar ali con este grupo de personas. En primeiro lugar, bueno, a mí me parece moi emocionante, digamos, que a introdución que se fixo nas xornadas, porque foi un pouco como a reflexión do que se traballou durante todo o ano por este grupo de personas. E iso de verdad me parece que é moi inclusivo, porque estaban as voces de todas as persoas que estivemos participando. Dende familias, usuarios, como se di en alguna terminoloxía, personas achegadas ou achegadas, pouco como que somos tamén un pouquiño, digamos que, non sei como definirnos, Carmen, pero somos como satélites que entramos aí, ou como ovnis, non? Que entramos aí a participar, e todas as nosas voces estaban recollidas. A mí me pareceu moi emocionante como cada persona foi, de alguna forma, contando a súa experiencia de durante todo o ano. E, por certo, moi ben coordinadas, moi ben fiadas, non? Todas as palabras que fixo, digamos, que o grupo máis con máis implicación, non? As persoas con máis implicación, non? Susana e Nerea, bueno, e todo un grupo de mulleres que eu destacaría que son mulleres moi traballadoras e que creen moito no que fan, non? Como todas as persoas que estades en Teima, non? Credes moito na inclusión das persoas, e é un traballo moi continuo, non? Moi de día a día, non de chegar un día e facer, non, aterrizar e facer unha cousa, non, sino que o día a día continuamente, claro, por iso estades implicados en tantas cousas, no transporte, etcétera, etcétera. Non sei se che respondí, Sara.
2: Sí, sí.
3: Sí.
2: Vale. Quen andaba por ali?
1: Non me entendín.
3: Volva a repetir, Sara.
2: Quen andaba por ali?
1: Pois estaban os usuarios de Teima, algúns rapaces, as familias dos usuarios e algunha xente que non tiña que ver nada coa entidade.
3: Sí, a verdade é que foi moi... Eu creo que foi moi bonito, porque entre 150 personas había moita variedade, non? Éramos moi diversos, non? Moi diversos. E a mí me gustou que pasou algo moi bonito, que a xente se emocionou, non? A xente, bueno, en algúns momentos saliron enfados dende a reivindicación ou dende o dolor, non? De non ter todo o que o mellor as persoas necesitan. Foi moi emocionante. Bueno, e tamén de denuncia de cousas, non?
2: Que se tratou ao longo da tarde e que balance face das regionadas?
1: Bueno, se tratou de por algunhas solucións para os temas que saíron nas xornadas do pasado 2024. Porque se fixeran unhas propostas e nos estivemos traballando no grupo motor para poder dar solucións a esas propostas.
3: Bueno, eu creo que a través dos talleres, non, Carmen, que
1: sí.
3: Nos que participamos, bueno, e vosotros estabades tamén, non?
1: Sí.
3: Nos distintos talleres, en cada un deles, pois se trataron distintas cousas, non?
1: Sí, en unha educación, en outro as súas voces, en outro o transporte, etcétera.
3: Eu creo que cousas moi interesantes, e todo cousas que teñen que ver moito un pouco co que se está a vivir, o que están a vivir as persoas de Teima. Eu creo.
4: Lle damos as gracias.
2: Sí, Graciñas.
0: Graciñas. As dúas, a Chelo e a Carmen, non? Sí, a ver, eu quería resaltar un pouco do que estades a falar, que é importante falar dos dereitos das persoas, porque ás veces hai persoas que efectivamente non poden exercitalos como os demais, como mínimo, non? Tamén quería darlle as gracias a Chelo por poñer en valor o traballo que se fai desde Teima. Gústanos sempre moito decir que o importante é o traballo en equipa, non? Cunha frase que para nós é moi significativa, que din: ninguén sabe máis que todas xuntas. Ese é o valor, de algún xeito, de que moitas veces esteamos en frontes diferentes, non? Porque hai que estar para que as persoas podan efectivamente exercitar o seu dereito. Vale.
3: E a cuestión de que solos podemos chegar máis rápido, pero xuntos chegamos máis longe, non? Me parece a min que así. Eu sinto que
0: é a frase da entrada, é a frase da entrada que nos que vemos cada mañá, ¿verdad, Ali? Porque efectivamente o traballo en equipo e ir para chegar lonxe xuntos sempre e xuntas, porque solos pouco vamos facer. Moi ben, pois nada, dar as grazas ás dúas e vamos a escoitar un pouquiño de

0: Moitas gracias, Manolo. Moi bonitos esos poemas que les iches, tanto de Becker como de Idea Vilariño, unha muller moi interesante coa súa poesía.
1: Claro que sí.
0: Moi interesante. Bueno, agora a nosa compañeira Saraná vai nos falar un pouco da outra cara da moneda, sí? É verdad que é importante a través das súas palabras, sí? Queremos contar o que supón ás veces atoparche con unha amizade difícil, tormentosa, que ás veces nos fai sufrir, padecer, porque tamén as hai persoas que entenden amizade máis como control, como beneficio. E Sara ten un espléndido resumo de palabras para contarnos isto. Cando queira, Sara.
2: Así o vexo eu. Amizade, altibaixos emocionais, medo, desencanto, negativo, conflito interior, compartir non nace en meu lado, sinais, alerta, álcool está mal, tristura, inseguridade, constante inequitabilidade, manipula, criticame, ocupada por provocar, reacción dela, emocionalmente non, control, dificultades, relación que foi dano, elegir, ben, promesas, non se comparten ben co os demais, que de modelarme, os oculto, moi fortes, eu, perdanta, coñece máis, moi real, na miña vida, non terei máis, relacións difíciles e tormentosas.
0: Moi ben. Eu te felicito porque fixeches unha estupenda elección e selección de palabras que veñen a transmitir o que ti queres contarnos hoxe.
2: Sí.
0: Sí, porque ti veches unha relación de amizade, en este caso, cunha muller como a ti, que pensabas que ibades a ser boas amigas, pero non foi así. Pero de que serviu eso que ti pasaches? De que te serviu a ti? Como te sintes agora?
2: Con moita forza.
0: Máis forte?
2: Sí.
0: Máis forte. Eso é importante, verdad, Sara?
2: Sí. Sí.
0: Moi ben. Pois nada, hoxe agradecemos aos tres que nos falaran desa moneda que ten dúas caras, verdad, como tamén pasa na vida, que ás veces hai amor e outras veces hai desamor e desencanto. Sí. Vamos a rematar esta parte cun tema moi bonito, que espero que lles guste as amigos e amigas ouvintes, que é un grupo que chamase Amada Loita.

bien, pues vamos a ir dando paso a nuestra sección de transporte. Hoxe non contamos coa nosa compañeira Teresa Vázquez. Bueno, non pasa nada porque temos estamos dispostos a rescatar aquí a un home que realmente foi importante que aterrizara aquí no noso Ferrol.

0: E os decíamos que queríamos rescatar a un home que contamos coa sorte de telo na nosa cidade a unhas semanas, o noso querido Xaquín Morillo, convidado polo Foro Cidadán polo Ferrocarril, que estivo no Ateneo falándonos de cousas ben interesantes, pero neste caso tivemos a sorte tamén de contar con él despois, xa nunha comida un pouco máis tranquila, máis calmosa, e na sobremesa podemos facerle unha serie de preguntas onde él nos vai a contar, vale? Vamos poñer unha serie de audios onde él nos conta pequenos cortes, a través de pequenos cortes, cousas moi relacionadas co aillamento das comunicacións que temos na nosa comarca. Animar un pouco a xente a que non nos conformemos, non, con esta situación. Vamos a escoitar a Xaquín Morillo, el xeógrafo, unha persoa que é especialista en temas de mobilidade, principalmente no ámbito do ferrocarril e do tren. Vamos a escoitalo un momentiño.
1: Máis fan como que che escoitan, pero que logo ao final o resultado é o mesmo. É que normalmente pasa iso sempre, non? Que cando conforme máis ruido faz, máis che toman en conta, pero simplemente para facer a foto, porque logo a realidade é que non é resultado. Sempre. Ao final, cada un non ten que remar ao seu, sino que cando remamos todos xuntos sempre é máis fácil chegar á meta, non? Penso que é unha mágoa que haya tantas plataformas, porque significa que existen moitos problemas, pero tamén alégrome que exista unha converxencia entre elas. E que ao final a mobilidade non só son trens, é tamén el autobús, non? E agora que tanto falamos da mobilidade sostible e tal, sempre é importante, ¿no?, que haxa unha intermodalidade de verdade, que eso non implica ter unha gran estación de bus que teña os mesmos servizos que teña actual. Non ten sentido. Que a xente non teña asegurado poder ir cara a Ponte de Ume, cara a Betanzos, cara a Coruña, que ao final o diario, non, o día a día, que para unha vez que vayas a Madrid non ten sentido que teñes unha alfombra vermella, non? A intermodalidade, como dixen na palestra de onte, está moi ben sempre que exista, non? Non ten sentido ningún que teñas unha estación de tren e unha estación de bus perto unha de outra. O que non ten sentido é que saias do tren e teñas que esperar 4 ou 5 horas un bus.
0: Moi ben, pois isto era o que nos estaba a decir o noso amigo Xaquín Morillo, que ademais é interesante resaltar esa fala na nosa lingua, a pesar de ser un sevillano de apro, pero a verdad que é un orgullo ter amigos como él, que fala un galego tan fabuloso e tan maravilloso, ¿no? Bueno, tamén queríamos contar, dar un pouco de difusión ao seguinte acto que está a organizar o Foro Cidadán polo Ferrocarril, neste caso para o xoves 4 de xuño, no Ateneo Ferrolán, a eso das 7 da tarde. Contaremos con Francisco Rodríguez, exdeputado en Madrid polo BNG, que vai falar do seguinte: Trasancos, Ortegal e a Mariña, a incesante marxinación ferroviaria. Convidarlles a todos e todas as persoas ouvintes para que acudan, tomemos cartas no asunto, porque temos que deixar de estar tan aillados e tan incomunicados, ¿sí? Ben, agora sí, vamos dar paso á seguinte sección, pero acabamos coa nosa melodía do transporte.

Muy bien, pues vamos a iniciar o noso último apartado, ese apartado que lle chamamos coate mayúscula, porque ate de teima, ate de tenacidade, de teresa, de transporte, de tempo que estamos a vivir, de tensión e tamén de ternura. Hoxe queremos rematar falando da intelixencia artificial que nos está a traer a digitalización da nosa vida, coas súas ventaxes, pero tamén, ás veces, con moitos problemas e abusos. Falamos, neste caso, coa T mayúscula de T de tendencia. Nos últimos tempos, identificouse unha tendencia máis que preocupante nas redes sociais, como Instagram, TikTok ou YouTube, onde se empregan ferramentas de intelixencia artificial para crear imaxes e vídeos sexualizados que simulan representar persoas coa síndrome de Down. Son creadas pola IA e son usadas para atraer seguidores e redirixilos a plataformas de contido para persoas adultas como é OnlyFans. Investigacións revelaron que algunhas contas manipularon imaxes de menores de idade alterando os rostros con filtros da intelixencia artificial para que parezan ter mensaxes suxerentes e enlaces desas plataformas. A práctica é explotadora e perxudicial, apropiándose indebidamente da identidade doutras persoas para obter beneficios económicos. Non só a manipulación visual, senón que tamén senón que tamén a mensaxe que transmiten unha fetichización explícita e ofensiva sobre as persoas coa síndrome de Down, con frases como "A síndrome de Down cambia o que sintes por min?" ou "Sairías cunha chica coa síndrome de Down como a min?" A proliferación deste tipo de contido persiste, amosando a necesidade dunha vixianza máis estrita, clara e contundente no que atinse ao uso da intelixencia artificial na creación de contido.

Gústanos acabar o noso programa con esta canción de Bob Marley e a súa alma rebelde. E por eso o noso último apartado fala sempre de algunha situación que queremos denunciar.

0: aquí a Equipa Teimuda. Aproveitamos para despedirnos, non sen antes lembrar que os martes a 6 da tarde andamos por aquí metendo baza, sí. Porque gústanos eso, meter baza. Boa tarde aos amigos e amigas ouvintes, Sara Naveiras. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Manuel Buenas López. Tardes. Sara Gustavaz. Carmen Braje.
2: Boas tardes.
0: É unha servidora xunto coa nosa madriña, hoxe, e participante, tarde. Chelo Carballar. Boa tarde a todas.

Terra Chá, terra de labregos que usa calcetís de lá e tema de artistazos que temos a sorte de compartir espazo neste Radio Pardiñas, onde presentamos o disco de France Love e hoxe temos connosco a un gran amigo que xa estivo aquí, Manu Caso Aparte, que tamén nos falará un pouquiño deses temas que toca, creo que dos que máis toca por todo Galicia despois de Davicín, desa espírito, enerxía e filosofía do punk como arte de contestación social e de amor aos compañeiros e compañeiras e odios poderosas. Comenzamos un novo programa de Radio Pardiñas.

0: Benvido por segundo ano consecutivo aquí o estudio de Radio Pardiña, Graciña, Manu, esta é a tua casa, como vai?
1: Moi boas, aquí estamos, encantado de vir desexando, me chamades outra vez, a verdade, foi un exitazo de que se jodera o disco duro e encantado, encantado.
0: Hai que decirlo, sí, grabamos o programa, o Belres, colocaron todos os tenderetes, foi a luz e fundimos o disco duro do ordenador. Así que, ano que ben podes volver, Inda que o disco duro e a grabación vaya ben, podes volver. A primeira pregunta é fácil, directa. Eres labrego, eres da Terra Chá, usas calcetís de lá?
1: Son labrego, son da Terra Chá, e non uso calcetís de lá tampouco.
0: Como Fran, é que estes punkis como sodes.
1: Pero andamos, agora andamos con as sandalias e descalzos.
0: Eso mismo, moi ben.
2: Pois cuidado cos toxos.
0: Pois Manu, para que non o coñeza, leva 20 e pico anos brincando e facendo brincar a xente, primeiro con Caso Aparte, banda do Deza mítica do punk rock galego, dos que nos gusta ese punk rock alternativo de verdad, en mayúsculas. E empezaches aí que 2-3 aniños en solitario, vamos.
1: Pois sí, fai 3 anos que empecé un poquinho máis en serio. Bueno, foi todo a raíz un pouco do falecemento de Bicho Bola e a partir de aí foi como, bueno, pois igual hai que retomar isto e darlle un pulo, non sei, foi aí como unha última mensaxe, creo, que me...
0: Claro, iso é un talón dúas cousas, o falecemento do noso amigo Bicho Bola e as túas circunstancias personais, que xa non podías, non bebías no Deza, non tiña xente... Que hai que facer música...
1: Sí, claro, o grupo, bueno, parara, cada un marchara por seu lado, non se puido seguir co grupo, e, bueno, a veces é importante para tocar que a xente que estés tocando, pois que haxe algo máis que música.
0: E aí ti veches que aprender a tocar a guitarra,
1: porque tú eras cantante. Aprender a tocar a guitarra e darle pa diante e botarle moito morro. Cando me dicen, que tocas a guitarra? E eu, bueno, sí. Vamos decir que sí.
0: Para acompañar a voz.
1: Para acompañar a voz, pero sobre todo botarle morro e nada, e pa diante que é moi factible, vamos, e moi fácil. Ao final era tamén moi complicado ter cativos para coincidir ensaios e quedar con máis xente, entón, bueno, pois foi a opción e, ben, encantado da vida, vamos.
2: Tens unha xida enorme.
1: Sí, vale, tamén é de levar 20 e pico anos, pois a ventaxe que coñecer moita xente e, bueno, este ano tamén aí asociado co Fran entre os dous, pois, bueno, pois foi a cousa aí para diante e sí, encantados de bourear por aí. Ainda que, bueno, hai de decir que o concepto de Mano Caso Aparte foi máis para tocar como o día que fun tocar a Lama para as xornadas anticarcelarias, o día que toquei en Coruña para Unai, bueno, ese sería o ideal, vamos.
0: Vale, naciches para continuar un pouco a esencia dese punk rock
1: reivindicativo
0: que tiña o Chema, o Bicho Bola, e que tiñades vos tamén en Caso Aparte, sí. E continualo, que dicir, para que non o sepa, que tanto Caso Aparte, Bicho Bola, Esencia de Lapo, nesa época que non seramos máis rapaciños, eran os grupos que acompañaban todas as loitas libertarias que había no país, sempre que os chamabas para calquer actividade ou para calquer concerto pola causa, sempre estaban aí Caso Aparte, Chema, os sí, Folkis, bueno. Ou Esencia, vos sodes músicos de centros sociais, de ocupas, de o que nas radios comerciais chaman underground.
2: E tamén Noitillo.
1: Sí, éramos un grupo curioso de xente. Sí, bueno, ao final se cantas unhas cousas, eu creo que ten que ser así. Non, porque, bueno, ao final que cada vez é máis fácil decir cousas e xa, deixalo aí plasmado e que xa este, pero bueno, eu creo que, bueno, realmente si cantas certo tipo de cousas, pois tens que ser máis consecuente e se non estar nesos actos, pois mellor que cantes outras cousas e xa está.
0: Moi ben. E a acollida está sendo boa, con esa filosofía e ese espírito ceibe que tes.
1: Sí, a verdade é que sí, porque, bueno, ser moi fácil de levar a sitios, pois, bueno, tamén procuramos ir a sitios onde sabemos que vai haber xente e tal, e xente acepto ben, tiramos moito da sesión vermús, que tamén que están moi ben, chegadas unha idade sobre todo, para mí son maravillosas.
2: Estánse a regularizar, eh?
1: Sí, sí, que para min son, vamos, onde este unha sesión vermú que se quite todo demais.
0: Sí, sí, moito falar, pero chegaches as dúas, non chegaches pa sesión vermú na radio.
1: Non, xe non, non.
2: Bueno, xe, chegou.
0: Vale, e con esa energía, o ano pasado tocaches bastante e tiven o sorte de verte en lugares como o Festival de Bravos e o de Noite de Encanto da Furna, que non son cousas...
1: Estivo moi guai, sí, sí, e no 27-37-3 en Begonte.
0: Sí, aí tiñas un técnico un pouco malo, pero polo
1: sí,
0: demais...
1: Sí, bueno, bueno, solventamos bastante ben. Era o mesmo de Bravos.
0: Era o mesmo, non?
1: Era o mesmo de Bravos, sí.
0: Un de voz aguardentosa.
1: Ese mesmo. Ese mesmo. Estivo guai, sí, pois eso, bueno, o primeiro que me chamaron foron os de Bravos e sorprendeu-me un montón, foi que como de repente, ostras... Que guai, non? Pero era tamén esa filosofía de festival de, bueno, pois como non vas a vir a tocar o noso festis? Eres amigo, eres axido ao festival, tes un rollo musical, pois...
2: Que menos.
1: Os de Begonte, pois igual, polo mesmo rollo de, bueno, estás tocando, pois tes que vir ao noso festival, sí ou sí. Entón, bueno, pois... E realmente son é o guai de tocar nese tipo de festivales, é o que... Porque é un pouco, bueno, pois non é o mesmo que o mellor as loitas, outro tipo de loitas, pero sí que é unha loita moi importante
0: social e cultural.
1: A nivel social e cultural. Entón, bueno, pois tamén vexo importante estar nos espacios.
0: E entón, como tiñas que tocar por aí, hasta te preparaches unha maqueta.
1: Home, claro. É que ao final hai que ter amigos en todos os lados. Entón, bueno, pois a sorte de coñecer a Manu Coia, pois e díxome que si me apetecía gravar uns temas e ala fun, gravar 8 temiñas.
0: E nós, como Radio Pardiño, somos tan profesionales, non temos os temas porque queremos que os toques en directo.
1: Home, mellor, non?
0: Somos moi profesionales. Entón, como queira, seguimos conversando, tocas o primeiro...
1: Damos unha.
0: Damos unha.
1: Vamos a dar un Antón.
0: Mentras prepara a clavija, aquí está con nós en Radio Pardiñas, Manu Caso Aparte. Como é o tema que vas a preparar?
1: Bueno, este é Boas Noites e, como sempre, bueno, vai dedicado a todas as víctimas do fascismo. As víctimas pasadas e parece que non deixan de haber, así que, bueno, para todos eles.

0: Estadia.
1: Salude, puro punk rock directo a la yugular. Esta canción túa tamén tocas algunhas de Caso Aparte nos directos, outras do Amigo Bicho Bola.
2: Tocámoslo con Caso Aparte e realmente fixerase antes nun aborto de grupo que tiñamos Toxa de Caso Aparte, Javi de Caso Aparte, Viñas dos Puta e eu, e faltaba batería, bueno, non chegou a ir adiante.
1: Pero que
2: bueno,
1: achedes esta canción e ahora tócala tú.
2: Hai que recuperar, sí, claro. A cabeza tampouco me dá para crear tanto, entón hai que...
3: As cosas boas sempre están ben,
2: sí, hai que mantela, sí, sí.
1: Moi ben, pois pues, continuamos con esta conversa. Vamos aí, tú que levas rulando... Somos da mesma quinta, máis ou menos, uns cuantos anos por aí. Como ves o panorama punk rock alternativo no país? Non como ves, que grupo resaltarías? Porque como ves, podemos facer outro programa enteiro, se
2: sí,
1: queres.
2: Sí, teiriño. Pero... Vexo o vello.
1: Vexo, pero que grupo resaltarías así de compañeiros ou compañeiras que merezcan a pena ir a ver un concerto?
2: Pois eu teño que resaltar as Filofóbicas, que son, bueno, unha bandaza e teño un directazo... Acojonando outro día en Bravos decían, son tres solos. Yo, claro que sí que son tres solos, pero fan por 30. E os Condusión Colérica, que son tres tamén. Non sei,
1: preferirá... Os Ferrolanos.
2: De... ¿Eh?
1: Os Ferrolanos.
2: E os Ferrolanos, claro.
1: Hombre, levante a tocar por aí.
2: Certamente, igual, se me esquece dos Ferrolanos, madre de Deus. O Lixo Social, claro. E despois son es que están ir repuntando moito, que son os Lorazepam, que, bueno, vexo yo moita proxección ese grupo, a ver que pasa.
1: Pero, bueno, claro. Compartido bastantes veces aí, tanto con Condusión, como con Liso Social, como sí. Son eses concertos xuntos con Filofóbicas...
2: Sí, a ver, moitos eso, montámonos entre nós tamén, un pouco que a excusa de xuntarnos e de vernos tamén. Entón é moito puro egoísmo, pero...
1: Que presenta disco Condusión, vai Manu e Filofóbica,
2: claro.
1: Que faz tú mismo, pues van Condusión.
2: De eso se trata, entón, ao final, bueno, o circuito é o que hai, tamén temos que xuntarnos, así, bueno, facilita as cousas tamén a veces, bueno, está ben.
1: E tú tens que conciliar todo eso con a túa vida, as túas fillas, o teu traballo e a túa vida de punta aldea, como dices tú,
2: claro,
1: ¿no?
2: Claro, sí, sí, bueno, supoño que como todos, entón, bueno, sí que... Eso, o de grupo ahora mismo non o vía moi factible polo tema de crianzas e todo. Bueno, para mí o dos ensaios, pois quedamos os martes. E con pequenos, pois, o mellor podes, o mellor non. Entón, máis complicado.
1: A todo isto, por que non subiron as pequenas aí? Por que non subiches aí as pequenas?
2: Porque están na foliada con Roy e compañía.
1: vale. Invitadas quedan aí, Leda e Silvestre. A este programa e saliña a súa compi que tamén o ten que aguantar todos os días que a guitarra.
2: Non é fácil a cousa, non.
1: Non é fácil, vale. Como queira, seguimos conversando, sigues tocando.
2: Como queirades, podemos tocar outra, se queredes.
1: Veña.
2: Para... Esta non está no disco, eh? Vai ser así unha...
1: Unha primicia.
2: Unha primicia non, xa toquei moito
1: por aí. Onte, pero... Fran, nos fixo aquí algunha primicia mundial.
2: Home, claro.
1: No estudio, Fran, o das Filofóbicas que estábamos falando como grupo referencia do punk rock do
2: sí.
1: País.
2: Bueno, e a Francelo, non é sí. Grupo, pero tamén, bueno, está moi ben.
1: Si queres toca este, despois nos podes comentar algo, algún día tenes que facer algo con Fran xuntos, non? Eu creo que pegades...
2: Toco esta, veña.
1: Veña, toca esta.
2: Bueno, vai, porque en Galicia temos de todo, entón, bueno, tamén temos fodechinchos, claro, obviamente.
0: Non todos os fodechinchos veñen de Madrid. Se te fixas ben, hai moitos que naceron por aquí. Non todos os fodechinchos veñen de Madrid. Se te fixas ben, hai moitos que naceron por aquí.

0: se divisas ben. Hai moitos que naceron por aquí.
1: Gran verdade.
2: Bueno, é certo, son bastante máis prejudiciais cos de Madrid, ao meu modo de ver.
1: Sí, os de Madrid veñen un par de semanas, o resto viven e habilitan o territorio. Podemos ir ao territorio, habitar o territorio, palabras que moitas veces non temos conciencia do que significa ou non significa. Non é vivir nun lugar, pode vivir nun lugar e non habitar nese territorio.
2: Sí.
1: Ti eres nativo da zona do Deza, ou eres paisano labrego da Terra Chá, aí cara norte da zona de Pol. E, bueno, e aí fode chinchos tamén. En Lalín,
2: sí, ou... Sí,
1: e ese é o concepto non o de fode chinchos, é de non habitar o territorio.
2: Sí, e o habitar o mal. Porque, bueno, quero dicir, tanto en Pol como en Lalín era zona moi candeira. Entón, eu lembro-me de pequeno que todos tiñan vacas, poucas vacas, e traballabas a terra de outra forma, xa había tractores, xa había sulfatos, xa había herbicidas. Pero, non sei, era máis suave todo. Agora... Ten vacas un, pero tenas todas. E manter esa... Bueno, alimentalas e todo, supón... Bueno, destrozar o territorio, un modo de ver. Eu, para min, ahora mesmo, os eucaliptos e os eólicos ao lado das plantacións de millo transxénico non son nada. É dicir, as plantacións de millo levan unha cantidade de herbicidas e merdas na terra dúas, tres, catro veces ao ano que e revolverla e volver, e, sabe, non sei.
1: Sí, entón, interesante.
2: É como moi oculto, está como, non sei, non se fara de...
1: Onte con Fran, falamos do mismo, interesante, entrevistas a Punta Aldea, a Sende Cabazo de Música, e o mismo discurso, Fran falaba de cuidar a terra, de sentir a terra, de non queimala, o mismo, non?
2: Sí.
1: Conversas con punkis, cantautores punkis, son conversas sobre terra, sobre vivida, sobre amor.
2: Sí, falábase moito, pois, cando foi o COVID e todo eso, non? Que se decía, uai, que a ver, porque a ver se se empeza a repoblar o rural, se empeza a vir máis xente, non sei que. Dicía, bueno, pero para qué? Quero dicir, se van a vir a dormir só...
1: A facer teletraballo.
2: Claro, é que non é esa a idea.
1: O futuro do rural.
2: Claro, non, porque vai seguir igual, vamos.
1: Futuro do rural, como vos, criar crianzas en liberdade, habitar o territorio e respetar.
2: Sí, respetar, sí.
1: E crear comunidade, e empolte desa sorte de que, sendo un lugar como a maioría do rural do Lugo pequeniño, pois tenes afinidade con certas personas, temos xente de Trécola, sí. Temos xente...
2: Sí, sí, na contorna sí que hai xente moi válida e, bueno, agradeces a veces...
1: De feito, ahora xa non, pero tiñes unha asociación cultural antes, a Polca, esta...
2: Polca, o... sí, esa non tivo moito éxito, creo que entramos demasiado a saco, bueno, que deberamos pero... ir ao mellor un poquinho máis a
1: pero
2: modo,
1: pero tiñes homenaxes a Manuel María,
2: sí,
1: concertos,
2: sí,
1: títeres...
2: Sí, en conxunto cas feas, que se fixera aí unha... Nos juntáramos entre varias asociacións da Terra Chá para facer un par de anos historias. Bueno, estivo guai, pero bueno, durou así o que durou, pero bueno, son cousas que quedan aí, vamos.
1: Bueno, nestes sete días que levamos aquí... Conversamos con Castiñeiro Milenario, co Pozo Mouro, co Pargarroc, falta a nosa pastoriza, como é festida pastoriza, o da Chaira. Sí que,
2: claro.
1: Sí que ves uns festis de base que non topan outras comarcas, falando
2: sí.
1: En plate, non? Como de lo festivaleiro, ou grandes ou pequenas productoras, pero puro negocio.
2: Sí, capitalismo, vamos. É unha empresa capitalista máis que, bueno, que busca o máximo beneficio coa mínima inversión, non ten máis.
1: E por sorte aquí na Chaira, pois pues, sí que vemos pues, algo de raíz
2: siga
1: cada un
2: vendo,
1: distinto,
2: siga
1: pero siga vendo.
2: Vese que é difícil porque, non sei, e noto que hai algún que, bueno, que se vai mantendo, outros que baixan moito de xente e tal, non sei realmente cal é o motivo, pero sí que en algún sí que houve un baixón bastante importante de xente e, bueno, pues non sei, será que a xuventude busca outras alternativas, non sei.
1: E outra cousa que me chama positivamente a atención da Terra Chá é o amor polos abertos de Villarda. Eu sei que tú eres villardeiro, sei que tens unha cantiga preciosa sobre Villarda, incluso mañán vas a colaborar co programa especial de Villarda de Radio Pardiñas. Si queres comentarnos nada brevemente, como sintes ti, como facedes os abertos de Villarda aquí fora da Liga Galega e como tenes esa sensación de unión no sur da provincia de Lugo?
2: Pois nada, bueno, estamos na Liga Nordeste, que é a que organiza a LNB. Nada, cada equipo organiza, en principio, cada equipo organizaba un aberto, ahora, pois, algún pode organizar dous, tres... E nada, xuntas, te quedas o día antes, pides un espazo ao concello e móntalo e a xogar. o día que anunciase.
1: Participativo e aberto.
2: Participativo e aberto.
1: Non hai unha liga competitiva.
2: Non, temos os equipos que sí que somos que vamos a xogar, pero chega calquera por ali, podes apuntar e xogar. E despois estamos na teima de ir ao maior número de festivais tamén para... Bueno, porque realmente é onde se vai a ver, porque nos abertos pues, non vai ninguén.
1: Xa, máis que vos.
2: Quero dicir, máis que nós ou algún que pasa, pero...
3: Os colegios.
2: Claro, onde se ve realmente nos festivais, e sí que pues, tivo unha aceptación moi boa en case todos, e mola porque xa, eso, na maioría xa forma parte da programación do festival, que como, bueno, que está como xa conseguido, e... Vimos a organizalos, pero xa poderían os propios xente do festival organizar a eles, porque saben de sobra o funcionamento e todo, pero vimos, bueno, porque nos gusta tamén ir ao festival e...
3: Sí.
1: Mañán, Manu, é noso convidado, decir, o noso productor especial do Alberto Villarda, nos vas a traer música, convidados, eres o...
2: Sí, mañán vai estar
1: mañán
2: aquí...
1: Mañán eres parte da radio, non eres entrevistado como hoxe ou conversado, mañán eres...
2: Mañán vai estar aquí a persoa que comezou, que a Villarda, a, bueno, que a recuperou, digamos, a Villarda levase xogando moitos anos, pero mañán vamos falar co que ideou toda esta tolemia da LNB.
1: Si non podedes vir, escoitado na radio, e se non as 4, Alberto de Villarda de Pardiñas, aquí o carón do Torreiro da Festa. Te apetece tocar esa cancionciña da Villarda?
2: Veña, vamos.

0: biopoder.
1: Olé.
2: Sí, señor.
3: Trallazo, trallazo, punque directo.
1: Primeiro, recoñecer o meu erro e a tua provincia de Lugo. E por que non queres estar federados? Veña, así como introducción para mañán.
3: Bueno, pois non queremos estar, federados, porque o bonito da Villarda é que é algo que facemos entre nós e que, despois de tanto tempo, non precisamos que veña a Xunta de Galicia a decirnos como hai que xogar.
1: Ben falado.
3: Básicamente.
1: Dun xogo tradicional, facer unha reivindicación social e cultural e non é un xogo, non é un, bueno, claro, un deporte, pero é vos, non é da Xunta.
3: Bueno, para min é un xogo, personalmente.
1: Vale, pois un xogo, pero é da Xunta, claro. Non é vos, non da Xunta.
3: Claro.
1: E dese xogo, Manu sempre participa e creo que quedaste segundo no Aberto de Villarda. Buah. De Bravo, neno, tu mejor resultado.
3: Tiña esperanza de poder pasar a ser o peor xogador de Villarda da historia. E este,
1: no,
3: e agora xa, por non sei, sí, estou super contento. Porque ao final, que máis dá? Non, claro. Pero quedar segundo mola e quedar en Bravos, pois, é super guai.
2: Pero máis é un xogo que, como dís ti, que máis dá os que participan e a xente do público aplaude a todos por igual.
3: Claro, é que o que vamos, quer dizer, a min a Villarda enganchoume porque iba a pasar unha tarde a tomar cervezas cun montón de xente, nenos, maiores, que non iba a falar con eles ao mellor nos momento, iba a pasar a tarde con eles a botar unha tarde falando. E entre conto e conto, dábarlle a Villarda. Esa é a esencia da Villarda, para min, non... Entón, o aspecto competitivo, pois, bueno, está guai, pois, non? Unha vez que xogas, todo o mundo quere gañar, non? E ten tamén ese punto tamén de... Pero que che dá, no fondo, dache igual. E alegaste polo que gañe.
2: Tamén a Cascos e Polis tamén é un
3: claro,
2: xogo, pero tamén
3: claro,
2: hai que
3: pero
2: gañar.
3: Mola, pero hai que gañar, claro, é que digo, claro.
1: Pois guai, xa vamos desgranando un poquinho desta conversa con Manu, sabemos... O aspecto reivindicativo das primeiras cantigas e cantaches, o lúdico cultural, que é a vida, é dicir, cantas a vida como a síntese, como a ves, non?
3: Sí, é que ao final, bueno, vai sendo, sempre digo que o de ser cantador punk está fácil, porque temas cos que cantar hai a patadas. E propuxen unha vez, dixen, tería que facer unha canción alegre e contenta e tal... De momento ainda non me está saindo, pero bueno, estou traballando nela, cos aí vades, pero bueno, está me costando, non sei por onde tirar.
1: Si queres, a presentamos ano que ven, tes un ano para acabala.
3: A ver, dúbido que este ainda, porque non se me ocorre nada. Entón, bueno,
1: bueno. Pois si queres tocarnos a outra, presentala, falar...
3: Veña, pois podemos tocar outra...
1: Non me traerás chuletas como grupos, que as cantigas...
3: É que senón non me acordo das que son, si, bueno, memoria de peixe... podemos dedicarle un ao povo palestino.
1: Pareceme...
3: non hai moito que contar xa, porque creo que está todo bastante claro, pero, bueno, vai por eles.

0: de o río ata o mar, Palestina vencerá.
1: Bravo. Alucinante, mano. Bueno, xa que estamos neste punto, pois vamos a rajar un pouquiño entre amigos, non só dos macrofestivales porque ande fondos israelitas detrás, sino polo modelo de macrofestival en sí. Cando se liu todo isto, dos merda de festivais, dos irmáns de Viveiro, do Resu, Tsunami, e Caudal Fest, e o Morriña Fest,
2: Camiño, Morriña.
1: Esos mismos. Todo o mundo puso o grito no ceo porque era un fondo israelí, hai que poñelo, mas ainda non fora un fondo israelí, esas son unha merda de festivales.
2: Fondo que... israelí, fondos da Xunta de Galiza destinando máis en tres días que destinan no ano.
1: Ca cultura, bueno, de Morriña Fest, vivimos culturalmente a mitad das comarcas de Galicia un ano, co presuposto. Sí. Que opinión te parece todo isto? Eu quero ir a crítica non só dos fondos israelí que hai criticalo, por suposto, sino do modelo de festival que se está exportando con carto público, con precarización de carto, é dicir, robando carto público, porque non danllo a dedo. Non é...
2: Sí, claro, claro, esa é unha petición persoal e yo dan... Bueno, realmente que no sistema no que vivimos, pois, é que non se lle pode decir nada. Eles, bueno, pídenlle cartos ao Estado, o Estado dálle cartos, roban a peña por todos os lados, a xente traga e vai, pois, non sei, pareceme un erro e pareceme que eso, o problema de eso é que está matando toda a cultura de base, porque agora empezaron con un festi, ahora mesmo que están colapsando todos os festivais. O sea, hai un montón de festivais que están fastidiando un mogollón de datas no verán.
0: Cubre todo.
2: Claro, entón, pois a xente pois vaise a un macrofestival a sacarse fotos. Realmente, eu te currei en festivais dese tipo e o Resu o mellor non, pero ibas ao Son do Camiño, ibas a algún outro e vías a xente que non sabía estar no festival, non sabía desenvolverse como en grupos, como... asustados, mirando todo, non sei, era moi raro, pero esa cultura, eso que vendeu a Xunta de Galicia, vente de festivales, turismo de festivales, bueno, pois se votamos ao PP, pois habrá que comerse festivales.
1: Bueno, e a contraposición...
2: Eu non digo que votarlo ao PSOE os evite, vamos, pero...
1: E a contraposición o que falábamos, os festis con alma da Terra Chá, de outras, claro, comarcas, que siguen mostrando que sí que é real unha cultura do povo, para o povo.
2: Claro. Ainda que non haxa moita xente que vai a perder ese festi, pois nun festi pequeniño con que che falten 20 persoas, pois xa se nota. Entón, bueno, ainda que digan, non, pois a mí no Son do Camiño non me quita xente, pois con que che quite 20 persoas nun festival que o mellor, porque hai festivais de 100 persoas, e de 80, e de 150, sabes, super chulos, super bonitos, pois que, non sei, ao final, pois, reventan de festivais e calquer tipo de actividade, vamos.
1: Moi ben, eu por min seguimos presentando cantigas.
2: Seguimos presentando cantigas.
3: Veña.
2: Tiven a sorte de non estudar nunca nun seminario menor. Polo que teño oído, por oídas, vamos. Mo propuxeran de pequeno, non sei por que dixen que non, non foi por ideoloxía nin por nada, só sei que dixen que non e alegrome moito de haber dito que non. Así que nada, para esos curas violadores, que hai curas vos tamén, tengo que decir, pero bueno.
4: Defraudado de escoitar críticas sen aportar e falar por non calar, se xa non podes pensar e non deixas expresar, se non pintas nada xa, deixa a outros pensar. Un rosario é unha

0: Put it on.
1: Pastora vive, a loita sigue.
2: Qué lindo, ¿no? Antes cantabas esta, acordábame. Tivemos a sorte de ter o luns ou o martes aquí a Santi Cobos, compañero de José Tarrío e amigo de Pastora, recitándonos unhas poesías que escribiu unha cárcel, a súa compi bailando. E pois é bonito recordar que uns quedaron no camiño como José e outros tantos. Sí. Falaba Santi dun 80% dos presos fíes morreron antes dos 40 anos. Que é un dato escalofriante.
1: Sí, é verdade.
2: Un 80% antes dos 40 anos. E con esta cantiga acordeime de que o Santi estivo aquí e ese resistiu a toda esa merda que outros non tiveron a sorte, ou buena sorte, non é sorte, non tiveron o destino de poder sobrevivir, como foi o caso de José, fillo de Pastora. E estas cancións, quitas por Javi, cantadas por ti, pensadas xa pa túa voz, son memoria. Son memoria que sí, compartimos
1: sí, claro. Ao final, en par liñas. Falamos moitas veces que, por desgraza, son temas que seguen aí. Poden pasar os anos, que, bueno...
2: E siga vendo moitos José, moitas Pastoras,
1: claro,
2: moitos...
1: Claro, pastoras siga vendo, non? Entón, bueno...
2: É lindo que este aí no repertorio e que a xente coñeza
1: sí, claro,
2: esa historia que... gracias a unha canción dun punky da aldea como tú. Man, é fermoso.
1: Ten que estar.
2: Ten que estar. E nada, pois...
1: Tocamos outra.
2: Tú mandas.
1: Xa que estamos, facemos unha versión do Bicho Bola.
2: Veña, adiante, do gran Chema.
1: Non pode faltar.
2: No que te esperaches cando empezaches aí a pensar en Manu Casaparte, Pun da aldea.
1: Eso estamos.

0: Poseído.
1: Siga habendo moito traidor dentro do punk tamén todavía, eh?
2: Siga habendo.
1: O meu modo de ver tamén.
2: E o gran Chema sempre o denunciou. O gran bicho, bola, é bonito. Recordaba a Pastora, a Xosé. Recordamos a Chema ao principio e ahora con esta cantiga. A memoria da música.
1: Son parte da, por lo menos da miña historia, entón, bueno. Tiene que estar aí.
2: E parte importantísima, vamos.
1: Importante, entón.
2: Foi bonito, a Santi regalei un CD de Bicho Bola que non o tiña cando veo aquí a vernos, que fixo unha ilusión de la hostia e levarse o CD. E estábamos facendo radio e dixo, vou a escutar a radio, pero en canto salgo daqui vou a poñer o CD de Bicho Bola. E o que vou a escutar todo o camiño, cando salgo daqui rumbo pa Gasteiz que volvía, iba claro. Co CD de Bicho Bola de regalo aí. É o bonito da nosa historia, non? Eses recordos, non son recordos, son vivencias.
1: Sí, pois sí.
2: Que están ben vivas. E non sei... casi estou...
3: A ver, Fran...
2: Fran Celop.
3: Fran, ¿no? Falou nos de que ibades a facer algo aí conxuntamente. No
1: podese contar sí. O que?
2: Xa contou onte,
1: xa. Xa contou onte, entón que merda está isto. Entón, pois nada, pois xa contou onte. Convido vos a todos a escoitar o programa de Radio Perdiñas con Fran Celop, no que vos contará un segredo.
2: Xa contou, dixo hasta que ibas a tocar o caixón. O tocaba e non tocaba el o caixón.
1: Tocaba o caixón, a mí que non me líe máis, eh? Pois si, sí, andamos aí, vamos a facer un proxecto aí a dous de momento. Labregos da Terra Chá. Estamos queimando moito a xente, entón necesitamos outro formato para o ano seguir dando a tabarra a peña, entón... E nada, pois seguramente a idea, isto non o saben nin os do Punkis da Aldea, pero a idea sería presentalo no Punkis da Aldea en decembro. Creo que vai ser fácil.
2: En Sarria, que son familia.
1: En Sarria, poder no, presentalo.
2: Non teñen nin que sabelo, van aceptalo.
1: Sí, non teñen que sabelo, claro, entón vamos con esa, sí, a ver que tal. Bueno, outra cousinha máis para... Pois eso, o ir con ele é super guai, super divertido, pois, bueno, tocar con ele ten que ser tamén super guai, super ben, entón, pois, sí, vamos a seguir pasando ben.
2: Sarre é outro lugar que tes no mapa ben marcado, non? Son xente...
1: Sí, bueno, esa xente de Buril é que, non sei, ainda non concibo como poden seguir con esa super programación ali en Sarria, pero desde aquí, vamos... Estou super orgulloso deles. Non sei que decir, vamos, que é a hostia, vamos. E son unha xente maravillosa, vamos.
2: Animar en decembro ir todas a Punts da Aldea aí,
1: todas, a Labregas, a Terra Chá, na ponte do 6 e do 8, por aí. Entón, bueno.
2: Podemos ou celebrar a Constitución Española ou ir ao Punts
1: da Aldea.
2: Da Aldea, cada un escolle.
1: É libre.
2: Vale, como estás? Te espeito para outra seguida?
1: Tocaremos ou... outra, porque se quei disparar, pois pues tocamos outra e xa.
2: Non, temos hasta temos. Sete. Temos hasta sete.
1: Non, máis, veña. E se quere disparar algo máis, pero...
2: Vale, pois pues, sí.
1: Moi satisfeito, eh?
2: Unha máis e despois continuamos aquí falando abertamente. Claro. Se asudaste esa camiseta, xa te veixo desde aquí que tens a camisola ben sudada.
3: Se vas a batir o récord de actuaciones en directo.
1: Xa case, verdade.
2: Hai que decir que Fran é un majo e filosofamos moito, pero tocou 4 cantigas. 4. 5, non me acordo ben. Pero máis
1: porque Fran no... fala, ten discurso, entón, claro, son máis limitadiños.
2: O entrevistamos máis como filósofo, claro. Máis que como labrejo do punk.
1: Pues sí.
2: E nada, é un gusto. As 5, 4, 5 de onte, Fran, e as 8 ou 9 túas son puro placer para os nosos oídos.
1: Vale, pois pues nada, pues vamos a dedicar unha... a Policía Nacional, logo.
3: Que nunca falte.
1: Que nunca falte.
3: O tema.
0: Nova oferta de emprego saiu hoxe no xornal. Hai milleiros de prazas para a Policía Nacional. Veste con 20 tantos sen estudos e sen choio. E ti sempre fuches un bajo, sen futuro, un pringado. Ves nesta unha saída que non vai a escapar. Dis que non tes outra opción, pois prepara oposición. Métete madeiro, non che irá nada mal. Serás considerado un héroe nacional. Métete madeiro, vocación de su normal. Borrejo

y as veciñas preguntaban: María, onde vai o rapaz? Diz que marchou pra capital estudiar para sub

0: veciñas a envexan e a él non queren nin velo. Métete, Madeiro, non cheira nada mal, serás considerado un héroe nacional. Métete, Madeiro, vocación de su normal, borrejo adestrado, desviado mental. Métete, Madeiro, oh, oh, oh, oh. Métete, Madeiro. Métete, Madeiro, oh, oh, oh, oh, oh. Métete, Madeiro.
1: Vai con cariño, eh.
2: Cada quen que faja o que queira. Da un gusto compartir estas cantigas. Teño aquí a Pablo Piques de marchar pa o fútbol gaélico, pros cantos de taberna, que será a seguinte programación. E teño unha chuleta que fixo Pablo onte aquí. Que profesionais en Radio Pardiñas, desde as 10 da mañá hasta as 12 da noite con programas en directo e por encima puntuais. Ainda fomos un cuarto de hora antes con Manu.
1: Eso é maravilloso. É maravilloso. A profesionalidade.
2: É cousa de... Non sei, será o milagro deste festival, desta feira, Festa da Música da Arte. Nada, seguimos conversando antes de que xa nos centremos nas actividades a partir das 7:15 en Pardiñas. Mil gracias, Manu. Sigue sempre, morreremos como vivimos e vivimos como morremos, non hai outra.
1: Non queda outra. Vamos a seguir dando mentre maturen e
3: así. Antes que de estar aquí con a Villarza.
1: Volverei.
2: E para que non nos vexan, aquí iremos a xogar o fútbol co seu fillo Silvestre, aquí fora da Casa das Artes. Vamos, seguiremos.
1: Sí, queda ainda un par de partidas, polo menos.
2: Seguiremos.

0: Iba que cubrir os cantos de taberna, o fútbol gaélico, e hasta acaban de entrar dos rapaces por aí, Mateo e Tiago, amigos meus, haberá que ver traeros un ratiño pa aquí entre unha cousa e outra a facer radio ca crianza, ou xa tivemos dúas horas de crianzas, pois traite tamén a Leda e a Sil, que entre que preparamos a nosos corresponsales en Guitiriz, facemos conversas cos pícaros aquí na radio de todas. A sete pico, Pablo, Emilio, equipo móvil de Radio Pardiñas, cubrindo fútbol gaélico e a saída dos cantos de taberna, os cantos de taberna, e despois de todo eso, a partir das 9:30, Isa, cos programas sobre os centros galegos en América Latina, okay. E conexión telefónica con Buenos Aires, che.
1: Wow.
0: Cuidado, eh. Un gusto, Manu.
1: Vecinos a vos.
0: Veña.
1: Vémonos en Pardiñas.
2: Vémonos.
0: A xogar a pelota.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: 7 da tarde.
1: E ¿no? Programa número
0: 35, xa.
1: Pois sí, estamos aquí en Radio Filispín, en Rúas Sonoras, con Lobis 8.
0: Anita, que pasa?
1: E hoxe, como a sempre, sen perder a costume, imos comenzar coa sección de Túnel do Tempo. E así Lobis vai nos contar que traes hoxe e que imos escoitar.
0: Pois hoxe imos seguir co rap en francés nos anos 90, despois de estar o pasado programa noutros países relacionados coa escena francófona. Hoxe regresamos ao país galo, comezando cun emblemático colectivo orixinario da zona de Vitry-sur-Seine e os suburbios parisinos, do cal xa falamos nalgúna ocasión escoitando algún dos seus membros. Mafia Underground, responsable de impulsar carreiras notables da SCEA. No ano 96, algún dos seus membros principais, como o recoñecido produtor Sully B. Wox e os dous rapeiros DB, David Bordé e Noxius, lanzan o álbum Ego Trip, baixo o nome do colectivo. Imos escoitar un dos seus temas, Sacro du Micro, a cargo de Noxius. Imos alo.
1: Imos.

Así soaba este tema pertencente ao álbum Ego Trip. Estructurado de forma equitativa, xa que a primeira metade contaba co rap de Naxos, a outra restante estaba a cargo de DB. E imos agora ata Marsella, cun dos grupos máis icónicos e influintes, Funky Family, formado polos rapeiros Lerra Luciano, Zad L'Artificier, Don Soa e Meso, mais o cantante Karima, DJ Gel e Pong como produtor. No ano 97 lanzan o seu álbum CD Bo, que rapidamente convertiuse en disco de ouro. Imos escoitar o seu tema La Furia e la Foi. Imos alo.

Pois así soaba Funky Family, un grupo que marcou unha época dourada no rap europeo, grazas ao seu estilo directo, escuro e realista, inspirado no son da rúa estadounidense en grupos como a Wu-Tang Clan. E imos agora ata o ano 98 ao departamento de Altos do Sena, concretamente a Boulogne Biancourt, cun lendario grupo formado por Danny Dan, Milo, Melo Filo e Zoxy. Le Sag Poet de la Rue, un trío que, a diferenza do estilo hardcore dominante da época, apostou por unha poesía rueira, caracterizada por letras reflexivas e produzóns con fortes influencias do jazz rap e o boom bap. Imos escoitar o seu tema Le Rap pour les Minorités, incluído no álbum Jusqu'à l'amour. Imos alo.

Sí, Le Sac Poet de la Rue, un dos grupos máis influentes do rap francés dos anos 90. E para finalizar a sección, imos escoitar un par de temas, comezando en Vitry Toussaint, cunha rapeira que xa sou por aquí anteriormente, Estés Tos, Curma de DB, a que mencionábamos ao inicio falando do colectivo Mafia Underground, do cal tamén ela foi integrante, acadando éxito, ao igual que moitos dos artistas que formaron parte del. Imos a escoitar un tema do seu álbum Ma Generación do ano 98 titulado Mafia Manía coa colaboración de John Galí, outro exitoso membro do emblemático colectivo. E xa como punto final, imos ata a rexión de Sergi Pontoise nas aforas de París, cun grupo que soou o programa anterior na sección que fixo aquí Anita sobre rap portugués, o dúo chamado La Ariza, formado polos irmáns Bloc Pataco e Xirando, de ascendencia portuguesa, como xa dixéramos, combinando en moitas ocasións a súa lingua materna co francés. De todos xeitos, non podían faltar tampouco na estrea do rap galo. Escoitaremos o seu tema Suis Hostil, incluído no seu primer álbum Portos Ricos, do ano 97. Imos alá con eses dous temas.

0: Pois que?
1: Sí, estaba guapísimo o tema.
0: Algo que dicir, o sea, para min non dixo nada que non fose
1: certo.
0: Sí, claro.
1: Sí.
0: Guai, guai, por iso mola de moito este tema. Pois seguimos. Seguimos, non?
1: Penso que é unha sección un pouco variada, hoxe.
0: Sí, é variada, é o que me apetecía escoitar, basicamente.
1: Pois, moi ben.
0: Sen máis, outras veces está máis currada, lo mellor, bueno, a sección, máis englobada algunha cousa, algún xénero, algún rapero, algo, yo que sé.
1: Bueno,
0: pero hoxe non,
1: ben, ben.
0: Temas e punto, para que este escoitando, que disfrute, non teña que buscar.
1: Aquí en Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria,
0: da Terra de Trasancos
1: 102.3. Bueno, e que ven agora?
0: Pois agora ven Copoet, co seu tema El Gitano Está Aquí, producido por Bichux,
1: pois,
0: y un tema de fai pouco, 4 meses ou así.
1: Moi ben, pois
0: vamos.
1: Imos a lo.
0: Ouala.

0: Pois moi guapo tamén este,
1: Sí, a verdade é que brutal. Pois seguimos.
0: Seguimos
1: agora con Menac, que non sei se lembras que das batallas da FMS e tal. Eu, bueno, coñecín a este tío aí, non? Non fora, non ao revés, nin...
0: Pois entón, ahora mesmo non...
1: Pois a min gustábame nas batallas, tamén estiven escoitando os seus temas e tamén molan, así que imos escoitar este que se chama, creo que é un single, que se chama Distinto Distante, e fai uns 2 anos que saliu.
0: Pois imos a...
1: Play.

0: con que ya es.
1: Largo.

0: e a unha.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar

ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde Adega destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan á Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana, en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecoloxista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa para o domingo, adega organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, cicando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

like everything.

0: Jesús, de pese man se quede preso en aquel bran.
1: O colectivo O Pai presenta. O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. E a 1:42.
2: No mercado de Recimil.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:08.
1: Nas praias de Ferrol.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
4: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
4: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.
4: E a...

0: aquella voz.
1: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 2:27.
1: No barrio da Madalena.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 2:52 minutos.
1: Nas praias de Ferrol.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

0: A continuación, dou paso a Robert, que nos vai falar da manifestación do orgullo e a visibilidade do Día das Persoas de Xénero Non Binarias.
1: Grazas, Suso. Pois, como xa falamos na última programa, o mes pasado organizouse a manifestación polo mes do orgullo LGBT+, aquí en Ferrol, dedicada a reivindicar os dereitos do colectivo e loitar contra aqueles intolerantes, como ven a ser o caso da persoa que, en plena marcha, decidiu lanzar dous ovos á xente que participaba nela. Aunque, por sorte, no alcanzaron a ninguén, os participantes da mesma decidiron dar voita e deterse diante do edificio e ler parte do manifesto para demostrar que xa non hai medo, nin van a fuxir, e que non van a botarse atrás por moito que lancen ovos, cosa da que claramente carece o agresor, xa que non atreveuse a dar a cara. E todo isto, mentre o vehículo policial que circulaba diante da marcha para abrir paso, nin deu marcha atrás a comprobar o que pasou, nin fixo a demanda de interesarse no que acontecera. E, para abrir un tema máis positivo, en cierta maneira, tamén unha mención ao mércoles esta semana, que foi o Día da Visibilidade das Persoas Non Binarias. As cales seguen atopándose vulnerables e indefensas ante a lei. E, a miúdo, continúan sendo cuestionadas por profesionais sanitarios no traballo e no seu propio entorno. E por isto, con cada ano, se segue loitando para lograr o recoñecemento das persoas non binarias e facer que o sistema recoñeza a súa existencia para facer deste mundo un lugar mellor para todos, todas e todes.
0: Por moitas grazas, Robert. Importantísima información. O que xa comentamos, creo recordar no programa anterior, non? O sobre todo o respeto, non? Que moita xente por desgracia non ten, non?
1: Sí.
0: Bueno, pois imos facer outro pequeño paronciño. Vai soar a banda británica Deep Purple con Smoke on the Water, unha banda que na súa historia vendeu máis de 150 millóns de discos en todo o mundo.

Retomamos de novo reflexións dende Canido para agora falar do Mundial e da selección española. Vaya Mundial marcouse superando a grandes equipos da talla de Portugal, Francia, para agora chegar a máis da anhelada final, na que para a miña maneira de ver e interpretar o fútbol, e do pouco que eu entendo, chegaron os mellores equipos como son España e Argentina. Este domingo, 19, a partir das 9 da noite, en Nueva York, decidirase o campeón do mundo. Como non darte desde aquí, dende Reflexións de Canido, moitísima sorte a España. E, mentres tanto, tamén, o terceiro posto terán que debutalo Francia e Inglaterra, o sábado 18, a partir das 11 da noite, en Miami. Imos a escoitar a Miguel Ríos, o seu himno de la alegría. Unha curiosidade a destacar é que este éxito internacional lanzado en 1970 trátase dunha adaptación rock do cuarto movimento da novena sinfonía de Beethoven.

0: Non podía faltar, como non en reflexións de Canido, a sección do Récord Guinness, pero hoxe non temos por desgraza conosco o noso compañeiro Pedro, que era o encargado de facer esta sección, aínda que por unha boa causa, e imos de mandar, como non agarimos o saúdo, tanto a Pedro como a Belén, que tampouco temos aquí conosco. No seu lugar, vai nos dicir Robert. Cando caira Robert?
1: Bueno, pois resulta que España fíxose con un récord Guinness neste mismo Mundial, al non haber recibido ningún gol nos tres partidos da fase de grupos, nin en 16 avos, nin en nas primeiras 45 minutos do partido contra Portugal, no seu intento de chegar á cima. Chegar á cima, como tamén fixo Cami Rita Sherpa ao escalar o Everest 31 veces, un fito que, ao haberlle proporcionado un récord Guinness, seguramente compensou o frío que tiba que pasar. Como tamén o pasou Romain Van der Dolpe, que fíxose con outro récord ao permanecer sumerxido ata o cuello en cubitos de xeo durante 2 horas, 35 minutos e 33 segundos. E unhas horas máis pasouse Isaac Rowlands, xogando un golf en Noruega, unhas 32 en total, o cal lle fixo ganar outro récord Guinness. E non sei se me desearían quedar, pero despois disto eu necesitaría un descansiño. Por exemplo, notei para insectos máis grande do mundo en Escocia, con máis de 199 metros cúbicos, que lle proporcionou o récord en 2022.
0: Que vos parece ao resto de compañeiros estos récords que nos acaba de comentar Robert? Interesantes, non?
2: Curioso, sí. Curioso, moi interesante.
0: Ademais, xa que estamos co tema de deportes, non? E como é a selección, máis que idóneos, non?
1: Con esta calor, a mí tamén apetecería me bañarme en cubitos de xeo.
0: A quen non, a quen non. Bueno, pois que dicir, recordarvos que podedes volver a escoitar este e anteriores programas a través da aplicación iVox, escribindo nela o nome do programa Reflexións en Decanido. E tamén nas repeticións, os luns ás 6 da mañá, os xoves a partir das 3 da tarde e os venres dende ás 11 da mañá. E por certo, para o mes que ven, agosto, ímonos tomar un mesiño de vacacións. Pero volveremos a escoitar, se Deus quere, en setembro. Damos finalizado, por tanto, o programa de hoxe con un grande, como é Amancio Ortega. Ai, equivoqueime, Amancio Prada, como teña a cabeciña, Deus mío. Gracias, Maribel. A cabeciña non dai pa máis. Amancio Prada, un saludo por aquí a Amancio Ortega, como non. Quedamos, como dicía, con Amancio Prada, con adiós ríos, adiós fontes.

A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes...

moito boa tarde. Está a lles falar Manel Sebral da Fundación Ernesto Gradacal a emitir o programa A vida e a obra de Ernesto Gradacal desde Radio Filispín, a radio libre e comunitaria, emitindo desde Ferrol, na terra de Trasancos, en 102.3 FM. Hoxe temos que comezar dando a noticia de que no cemiterio de Serantes, onde están as balas comuns que conservan os restos de cerca de 200 persoas vítimas do xenocidio franquista, por fin, viva, foron encontrados, depois de excavar, os restos de disque 6 das persoas vítimas do xenocidio franquista. E, alegadamente, fusiladas en 11 de outubro de 1936. Nesa data, o meu avó Xenaro Baltasar López, xunto con 17 persoas máis, un total de 18 persoas, un número inaudito, foron fusiladas ese día 11 de outubro. Entón, hoxe podemos ver os restos das alegadas 6 persoas, segundo as técnicas, arqueólogas, historiadoras e un forense, ou máis de un, non sabemos ben, parece que son os restos de 6 persoas. Hoxe acaba a primeira fase, a fase primeira de que é unha cata, que consiste en que cavan un lugar determinado, con as dimensións determinadas, un volume, e vos estiveran tonte ali e non encontrarán nada. E onte, pois, segundo contan as persoas responsáveis disso, Lucía Santiago, concretamente, que é a directora desta acción que están a levar, apareceran 6, os restos de 6 persoas. Estamos falando sempre en hipótese, porque para isto, para rigorizar, ten que ser feito a continuación da fase que acabou hoxe, desta primeira fase que acabou hoxe, teñen que ser tomadas mostras do ADN dos restos. E esas mostras teñen que ser analizadas nun laboratorio para encontrar o ADN e secuenciadamente ou ao mesmo tempo os familiares, eu e ou outros familiares, teríamos que submeternos a prova do ADN, terían que ver qual é o noso ADN e comparar para ver se a coincidencia de un ADN ou os ADNs das mostras dos restos e o ADN das persoas, habendo coincidencia, pois se sabe que esos restos corresponden con o familiar, o ascendente das persoas que estamos ali. Indo, somos persoas de bastante máis de 70 anos, quer dizer, netos das vítimas do xenocidio franquista, e iso non sabemos ben, eu non sei ben qual é o eco que isto posa ter na opinión pública mundial, porque eu acho que xa teño falado disto neste programa, e nós o que defendemos, a Asociación da Galiza de Vítimas do Xenocidio Franquista, que fora fundada con Anido, con Carmen Filgueiras e Alfredo del Río, a Asociación da Galiza de Vítimas do Xenocidio Franquista, o que consideramos é que há urxencia de encontrar os restos de todas as vítimas do xenocidio franquista no cemiterio de Serantes para xulgar e condenar os xenocidas. Cando falamos de xenocidas, temos o caso do auto de Baltasar Garzón, que lle custou pois a vida, e esmagaron a Baltasar Garzón só por ousar
sinalar con nomes e apelidos os xenocidas, e condenalos. Entón, no caso de Ferrol e agora, pois aparecen os Moreno, Francisco Salvador Moreno, aparecen inúmeros, os máis familiares, máis, na miña opinión, sempre. Pois, que se Castro Ariscun, que foi capitán general, que se Rendueles, que asinou máis de 450 penas de morte, auditor de Mariña, que se o Guarda Civil Suances, que se o Alfredo Arcos, falancista e participante voluntario nos pelotóns de fusilamento. Isto foi contado por Antonio Ares Abelleira, Toñito, con o que eu mantive unha relación nos últimos anos da súa vida, importante en termos de que ele contoume a min, eu contaba a cualquer, que o seu irmão, Xosé Ares Abelleira, fusilado en setembro de 1976, un dos que o fusilou foi Alfredo Arcos. E a fonte de Toñito, Antonio Ares Abelleira, é perfeitamente fiável, porque foi fundador do Partido Comunista de España, o Partido Comunista de España en Ferrol, no 1921, unha coisa así, e o home dedicou prácticamente a súa vida inteira á militancia comunista. Bom, vamos a deixar isto aquí, lembrando, sintetizando a urxencia de recuperar os restos das vítimas do xenocidio franquista para xulgar e condenar os xenocidas. Continuamos ou iniciamos o programa que tiñamos previsto. No Concello de Ferrol están recenseados 13.000 cais, isto é, un can cada 5 pessoas. Non sabemos o número de cais sen recensear. En cualquier caso, a convivencia entre as pessoas é imposível, debido a que unha parte significativa das 13.000 pessoas que ten can recenseado non cumpren con o elementar, can pelatrela, amarrado e con fusiñeira. Caes seibos por parques e paseos públicos con o sonriso benevolente e feliz da persoa propietaria. A mística da felicidade asociada á pose do can, ao que as clases dominantes utilizan para os seus fins de dominio de clase, históricamente utilizaron o can como arma para caçar escravos pretos, modernamente o uso dos nazis para guardar e torturar persoas prisioneiras. Podemos ver hoxe a utilización dos caes pelos sionistas con os mesmos fins. Na linguaxe, a palabra can ten as piores e máis negativas connotações. Daí a necesidade das clases dominantes de unha doutrina que mascare, que oculte a realidade relativa aos caes e o animalismo, que é máis unha animalada dos capitalistas. A mística do amor pelos animais, mascotas, animais de compañía e outros eufemismos para ocultar a palabra can e as súas negativas connotações. Toda a propaganda e fomento do amor pelos animais, transformado en leis, refere-se en exclusiva ou principalmente aos caes. Os animais son moitos e se denominan fauna. A flora e a fauna, cuidar, conservar e recuperar tiña de ser a tarefa en ben da humanidade. Mas nas cidades e particularmente nos bairros obreiros, a tarefa dos capitalistas é enchelos de caes e promover todas as dificultades, os obstáculos que degradan o modo de vida doméstico e de proximidade con a pose de un ou máis caes nas moradas de bairros con torres como o bairro de Caranza. No interior da morada, o can encha de pelos. No exterior, as mixadas e as cagadas diarias, máis de unha vez, determinan un estado de higiene colectiva pública que se pode definir pelo facto de que un xardín de 50 metros dunha rúa de Caranza posan ser contadas 62 cagadas de can. Para non nos estender, ao can foi atribuído
foranlle atribuído propiedades curativas e xa os levan aos hospitais como remedio para as persoas doentes. A idolatría pelo can torna as persoas propietarias en seres que agriden outras persoas a cando lles lembran os seus deberes relativos ao seu can en termos de higiene pública e suxeición do can. Vamos a continuar o programa con música do Seca Afonso e vamos a escutar a canción Millo Verde de edición conmemorativa.

O direito ao sossego e a dormir á noite na propia morada é un direito que as persoas non poden desfrutar por causa de ruídos fortes e continuados que vén de fora da súa morada. Esta questón do ruído xa acontecía nos tempos en que gobernaba o Bloco Nacionalista Galego con Xaime Bello como alcaide de Ferrol. Un dos seus concellais afirmaba conciliar o direito da xuventude a se divertir con o direito a dormir da veciñanza da Rúa do Sol e ou outras rúas onde a diversión consistía en inxerir alcohol, emborracharse en grupo. Pasáranse 30 anos e a questón continúa. Os poderes públicos, isto é, os representantes dos capitalistas, fomentan o consumo de drogas e alcohol para mellor embrutecer a xente nova e desactivar a súa rebeldía. As denominadas festas patronais, todas de carácter relixioso, son as que a Xunta de Rueda son as que a Xunta de Rueda dou todas as facilidades nunha disposición adicional da lei para que comisións de festas ou asociacións da veciñanza posan comodamente organizar unhas festas en que o consumo de álcool e drogas da xuventude é notável, para além do ruído dos altifalantes, das orquestras e feirantes, con que as moradas próximas son invadidas, tendo como resultado que os moradores ten de se ir á casa dun familiar durante os días da festa, as noites, mellor dito, os días de festa non, as noites, mellor dito, ou tomaren comprimidos para dormir ou tapoes para subidos. Todas estas comisões de festas organizan solenes misas e procisión acompañados de foguetada con ruído ou por maior, tracas, bombas de palenque ou gaiteiros que durante toda a mañá ou durante o día presenteian con muiñeiras acompañadas de foguetes un após outro, en xeral ilegalmente largados por algunha das persoas que integran a comisión das festas, porque teñen que recadar diñeiro para as festas. Tudo como no franquismo. Recórdoas eu con os botes e os coches que chocan desde 1960. E de música, a boa muiñeira de chantada e mi primeira comunión, menos boa. Sempre unha boa orquestra e uns bons cantores. Agora, nas festas, cando chega a noite, ás 23 horas, 23:30, comeza o bombardeamento das poderosas bombas de decibelios orquestrais, que pode durar a noite toda, embora os horarios marquen outra cousa, que o Concello de Ferrol, con competencias legais en inspección e medición de ruído, non cumpra con as súas funções violando permanentemente a lei que establece un máximo de decibelios durante a noite. Non importa, porque en harmonía con as magníficas músicas das magníficas orquestras que cobran decenas de millares de euros, magníficos euros, comezan uns coloridos fogos moito próximos das torres das vivendas da Avenida do Mar en Caranse, que duran 9 minutos, sen que explode toda a carga ruidosa superior aos 80 decibelios dos fogos de cores desde as 24 horas até as 00:09 da seguinte noite. Tudo con moita alegría e non sabemos se a Policía Local de Ferrol, sonómetro en man, mediu a poluición sonora e fez o relatorio pertinente. Tamén non sabemos se mediu na Praza de Armas, medições nocturnas, onde si parece que mediu de día, foi perto do Centro Cultural de Canido, talvez con a intención de punir a actividade cultural. Continuamos con a música do Seca Afonso para escutar a canción Natal dos Simples da edición conmemorativa.

Ter que abandonar a morada, tomar comprimidos para dormir, ou tapoes para os ouvidos por causa do ruído nocturno que organizan, autorizados pelo Consello, Natalia Muiños e Rubén, únicos integrantes da Comisión de Festas en honor de Santa Mariña da Parroquia do Vilar, son algúns dos efeitos da súa responsabilidade, como aparecer fotografado en La Voz de Galicia, facendo ostentación do moito que gostan dos callos. Non sabemos se tamén gustarán da sopa e a carne asada, para completar a ementa que no franquismo se servía nas bodas. Relativamente ás festas de Ferrol, ten que ser divididas en dúas partes: o exagerado orzamento de máis de 1 millón de euros e alegadamente cometer o crime de racismo por festexar o tráfico de persoas escravizadas. Cuanto ao orzamento de J.M. Rei e Rueda das festas de San Ramón, das festas en honor do Marqués de Amboaxe e a súa trata negreira, pode ser dito que nunca tal se viu. Empregar en festas e folías máis de 1 millón de euros, queimar 18 mil euros en fogos, é un atentado contra as clases necesitadas, contra as persoas carenciadas e vulneráveis que precisan o investimento público en comedores senior, por exemplo, ou en moitas outras necesidades vitais. Rueda e J.M. Rei querían propaganda goebeliana, empregan unha grande mentira de 100.000 persoas asistentes ás festas, 15.000 nos fogos en honor da trata negreira, e xustifican, a través dos seus media, a súa delincuencial actividade festeira. Pagan xenerosamente grupos musicais de fora da Galiza e, así, con o noso diñeiro, financian aos de fora, porque a súa mentalidade de colonizador contra as súas xentes sempre os leva para Madrid. Xa viran a Rueda, nada menos que presidente, que abandona o seu posto de traballo, as súas funções como presidente da Galiza, para ir a Madrid de baranda, evidenciando a súa caprichosa tiranía impune. Rueda, presidente da Xunta, e J.M. Rei, alcaide de Ferrol, alegadamente cometeran o crime de racismo contra as persoas escravizadas, contra os seus descendentes e contra os países e os gobernos de unha boa parte de África e unha parte da populación dos Estados Unidos de América. Cometeran alegadamente o crime de racismo ao celebrar con festas en honor dun traficante de persoas escravizadas. Nos apelamos a tomar iniciativas para que o crime de racismo de Rueda e J.M. Rei non fique impune. Temos de apresentar queixa nos xulgados contra eles, contra os dois e as institucións que representan. Temos de apelar aos gobernos africanos e ás súas populaxoes e á populaxón preta dos e ás súas organizaxoes dos Estados Unidos de América para que tomen iniciativas contra o racismo do Consello de Ferrol e a Xunta da Galiza. Achamos que isto pode e debe ser unha actividade decolonial, unha actividade anticolonial, unha actividade antiimperialista, colonialista, española. E continuamos con a música do Seca Afonso para escutarmos a canción intitulada Cualquier Día, da edición conmemorativa.

Estamos en Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria, emitindo o programa A vida e obra de Ernesto Gardacal desde Ferrol, na terra de Trasancos, en 102.3 FM. Rueda, presidente da Xunta, financia con máis de 300.000 euros as festas en honor de un traficante negreiro en Ferrol. No entanto, na Galiza, os protestos contra os ergas son cada día máis amplos, frecuentes e numerosos. Sos Sanidade Pública, en Moaña e en moitos outros lugares da Galiza mobilizan as persoas utentes contra dos servizos sanitarios insuficientes dos ergas ás ordens do conselleiro Caamaño e da Rueda, que abandona o traballo e vai para Madrid. Nos achamos que a falta de unidade na mobilización dos e das pacientes falta organizar esa unión de entidades ou asociacións de pacientes afastadas do persoal sanitario que ten as súas propias reivindicacións como traballadores dos ergas. Organizar e mobilizar en unidade os e as pacientes na Galiza na defesa dos seus intereses é a tarefa inmediata e futura para democratizar e derrotar os menguele que tiranizan e destruen a atención sanitaria desde os ergas. Nós participamos e unimos a luta das denominadas participacións preferentes, expoliación bancaria dos salarios e outros bens de persoas na súa inmensa maioría traballadoras, os aforros, as poupanzas de persoas humildes. Había un meritorio combate contra os bancos, mas divididas, cada quen polo seu lado. A cando nos nos integramos na luta, a primeira cuestión que colocamos foi a da unidade. Foi aceitada como unha obviedade e os resultados inmediatos foran un aumento da mobilización e a súa potencia. Aumento e organización da mobilización cada semana que se pasaba. Foi moito custoso. Houve que facer moitos esforzos en construir e organizar a unidade, porque entre as persoas expoliadas había posicionamentos mesmo antagónicos. Había fascistas que rompían e sabotaban a unidade. Manifestámonos en San Xenxo perante a casa do Raxoi, presidente do goberno do Reino de España, en sábado 18 de agosto de 2012. Pouco tempo depois, un memorándum de entendemento da Unión Europea obrigaba o goberno de Raxoi a tomar as medidas pertinentes para pagar a cada vítima das participacións preferentes unha percentaxe alta do que lle fora roubado. En termos organizativos, fora criada unha coordenadora que integraba a todas as organizacións locais da Galiza, e iso fora determinante para lograrmos a mobilización unida que obrigou a Unión Europea a tomar medidas contra o goberno de Raxoi. Continuamos con a música do Seca Afonso, deixamos a Raxoi e vamos escutar Saudades de Coimbra, da edición conmemorativa.

Continuamos con o recenseamento que Ernesta Guerra da Cal fez acerca da literatura portuguesa na súa totalidade. Cando falamos de totalidade, estamos a referir aos séculos XVIII, XIX e XX. Comeza o simbolismo. Non houve etapa parnasiana e non é surpreendente desde que o insensível carácter desa arte estaba en conflito con a subxetividade portuguesa, particularmente desde que a súa pompa helénica fora tamén reminiscencia do arcadianismo de Castilla. Mas houve traxos de parnasianismo nunha certa preocupación sobre a precisión descritiva perceptível na poesía de Cesáreo Verde e Antonio Feixó e tamén nos primeiros poemas de Gonçalo Crespo, 1846-1883, embora estivese máis asociado con a literatura brasileira. Eugenio de Castro foi o líder do movimento Nefelibata, Cloud Trider, Andar nas Nubens, nome dado ao simbolismo no Portugal da Altura. O seu, o Aristos, 1890, foi o manifesto. O camiño tiña sido preparado en moitos aspectos pela xeración precedente. Todos os xéneros tiñan sido renovados por influencias estranxeiras. Só a poesía tiña feito relativamente leve progreso. Quen tal, incapaz de aceitar o satanismo, mudou para a poesía ideolóxica de natureza extremamente pessoal expresada a través de unha profunda lírica metafísica. Xunqueiro tiña conferido elocuente enerxía á inspiración romántica e ambos os dois tiñan fornecido novos temas desenvolvendo a máis plena e máis sincera linguaxe poética cuxas posibilidades de simplicidade expresiva Xoán de Deus xa tiña explorado totalmente. Mas nenhuma desas cousas tiña efectivamente revolucionado a poesía que, contudo, seguía os regulares patróns métricos e empregou umas imaxens que limitaban o audacioso. A renovación da forma era necesaria e isto inaugurou Castro. Completamente nova, a expresión dos mídia emerxe. A liña do verso foi revolucionada e un ostentoso vocabulario para tecidos, xoias, perfumes e raras xemas foi desenvolvido como un subproduto do parnasianismo descritivo. Tudo foi acompañado de un atrevido sistema de metáforas baseado en audaces e inesperadas relaxões de ideias. A poesía foi completamente afastada do fórum e da feira. E, máis unha vez, o bardo portugués foi concernido con os eternos temas do amor e a melancolía. Eugenio de Castro, máis receptivo ás influencias exteriores do que ás locais, chegou a ser un dos escritores portugueses con máis reputación universal. En París fundou unha revista internacional, Arte, na que colaboraran Mallarmé e Verlaine. Estableceu relacións con artistas de todo o mundo que se congregaban en París e chegou a coñecer a Rubén Darío. Exerceu unha profunda influencia no movimento modernista hispanoamericano. Por súa vez, Antonio Nobre era o de maior prestixio en Portugal e foi quase o polo oposto do cosmopolitismo de Castro. As influencias exteriores provocaran en Nobre o concentrarse en si próprio e expresar o seu subxetivismo de un xeito puramente portugués, combinando lánguido infantilismo camponés e literatura decadente, criou un regionalismo de unha certa cualidade estética coloreado por rústicas recordações da adolescencia nun atormentado e hipersensitivo tono. Só, 1892, ten sido definido como unha obra que marca o regreso non apenas a Garrett, mas a todas as patolóxicas tendencias poéticas e toda a pitoresca fragilidade do espírito nacional. Continuamos con a música do Seca Afonso e agora teríamos que escutar Tras
Otro amigo también, de edición comunitaria.

Dous acontecimentos históricos axudaran a restaurar na literatura o impulso para a acción e a consciencia da enerxía nacional: o establecemento da República e a participación na Primeira Guerra Mundial. A literatura novamente participou da política dun xeito máis subtil. Manuel da Silva Gallo estableceu o neolusitanismo con o plano, exprimido nun simbólico poema, Chave Dourada, 1916, de facer do misticismo da raza a base da enerxía nacional. O nacionalismo ramificouse en dúas tendencias: a aceitación da República e o desexo da contra-revolución. A primeira estaba representada na formación do grupo Renascença Portuguesa. Entre os seus principais líderes estaban os poetas Teixeira de Pascuais e Xaime Cortesão, o ensaísta António Xerxio, o filósofo Leonardo Coimbra, 1883-1936, Teixeira de Pascuais, editor do órgão do grupo A Águia, 1910, foi o seu representante durante algún tempo con a súa doutrina do saudosismo, que tentaba facer da saudade, sentimento nacional de deleitante sofrimento na nostalgia, un motivo para a acción. A Arte de Ser Portugués, 1915, foi o libro en que expus a súa doutrina. A oposición á República agrupouse en torno do historiador, poeta e ensayista António Sardiña, que organizou o integralismo lusitano, e o seu órgão A Nación Portuguesa, 1914. Este movimento ten sido comparado con a acción francesa, e asemellase en moitos aspectos Embora Sardiña cite León Dutet e Morras, aquele a quen está espiritualmente emparentado é Barrés. O recente goberno autoritario fundou as súas bases doutrinais neste grupo. Afonso López Vieira, fundador do Xornal Lusitania, 1924-1927, en que colaboraran escritores de ambos os dois bandos, representou o nacionalismo puramente literario e procurou a esencia nacional non en un nacionalismo artificialmente pitoresco, mas nas raíces da literatura do seu país. Na súa poesía, tentou conseguir a fusión entre a última modernidade e o arcaísmo da tradición lírica. Uma grande parte da poesía portuguesa contemporánea, de facto, tentou encontrar a súa fórmula numa intelectualizada visión dos elementos folclóricos, combinando ingenuidade quanto á terra con hábil elaboración no que foi denominado a democratización do Parnaso e o simbolismo. Augusto Xil describe a simplicidade pagá e cristá das aldeias en musicais berlanianos versos. António Correia de Oliveira é arrebatado pela indulxente e sen adornos vida rural e, abandonando a súa dedicación ao nebuloso panteísmo, se converteu no cantor do catolicismo e do pasado histórico. A poesía baseada na emoción nacional está desaparecida en favor de temas tomados de íntimas zonas da personalidade, do hermético isolamento do mundo exterior, indiferente ao destino colectivo. Esta tendencia pode xa ser observado ao lado da última xeración, como no caso de Camilo Pesaña, traductor de poemas chineses, cuxa obra está xa caracterizada por un subxetivo lirismo. A participación femenina nesta tendencia é notável. De entre outras, Virginia Vitorino é un exemplo con os seus apaixonados sonetos. Tal poesía presaxía o movimento modernista que ten o seu centro en Coimbra, no Xornal Presença, 1927, e que, após experimentar a influencia do futurismo, produciu delicados poetas como Fernando Pessoa, Adolfo Casais Monteiro, Mário Sá Carneiro e José Reixo. A influencia de Valéry
As ideas de Proust, pura poesía, son perceptíveis nesta poesía. Varias tentativas de realismo no drama produciran poucas dignas de mención. A reacción nacionalista dou surgimento ao teatro neorromántico en que as influencias dos escandinavos de Maeterlinck e Rostand foran incorporadas. Xoán da Cámara é verdadeiramente excepcional no retrato de usos e costumes regionais. Amílcar Ramada Curto tende para o criticismo social. Xulio Dantas trouxe un elegante, poético e heroico donxuanismo ao teatro. A maioría dos autores tiñan preferido romantizadas emoções acerca do pasado peninsular. Fernando Caldeira, 1841-1894, López de Mendoza, 1856-1931, Marcelino Mesquita, 1856-1919, Eduardo Schwalbach. Para além dos xa mencionados, Virxina Vitorino, Xaime Cortesán, Correia de Oliveira, et al. Continuamos con a música do Seca Afonso para escutar a canción Vai, María, vai.

O romance está aínda baixo a influencia de Esa de Queiroz. Temas variados, o naturalismo descriptivo é acentuado, mas a estrutura permanece inalterada. Aquilino Ribeiro, con a súa copiosa produción, é o máis consistente seguidor de Esa. Outros romancistas son Antero de Figueiredo, que transmite certo tón religioso á súa obra, Manuel Ribeiro, no cual pode ser observada a influencia de Huysman e Augusto de Castro, caracterizado por tendencias psicolóxicas, exotismo oriental, unha parte da tradición nacional, reaparece con o xaponesismo de Venceslau de Moraes, que no desexo de mudar a súa alma debe ser comparado con Lafcadio Hearn. Desde o período do realismo, a crítica ten progredido en todos os campos históricos, literarios, filosóficos, etc. A xeración do nacionalismo ten producido figuras tais como Carolina de Micaelis, de Vasconcelos, experta no estudo dos textos do romance medieval. Actualmente, unha brillante xeración de investigadores en inúmeros campos especiais está a traser reputación a Portugal, alternando obras de erudición con ensaio e crítica. Há, sobre todo, a obra de Fidelino de Figueiredo, infatigável crítico e sagaz ensaísta que na multiplicidade dos seus intereses ten avanzado o punto de vista peninsular na importancia dos escritos da historia literaria. Habería que salientar tamén a obra de Antonio Sergio, cuxos ensaios, 1920 e 1936, marcan unha grande altura na claridade do pensamento portugués contemporáneo. Inúmeras influencias poden ser observadas na produción literaria da altura. O pensamento agora parece ser mistura da vea francesa con a inglesa e a española. E a nomes tais como os de Schiede, Proust e Valéry poderían ser acrescentados os de Thomas Mann, Rilke, Joyce, Huxley, Ortega y Gasset e Unamuno. Mas acima das permesoes e influencias, a literatura portuguesa aínda pode ser ouvida a cantar na súa inabalável gama elexíaca que, afinal, é a auténtica esencia da antiga

literatura portuguesa desde as orixens ata a actualidade, a literatura portuguesa, hernanicidade e tendencias do lirismo contemporáneo. E xa chegando ao segundo 59, antes de chegarmos aos 60, utilizamos este pouco tempo que temos para despedir o programa A Vida e a Obra de Ernesto Gradacal até a próxima semana, en que teremos un novo programa deste Radio Filispín, a radio libre e comunitaria, emitindo desde Ferrol, na terra de Trasancos, en 102.3. Restan uns segundos nos que simplesmente apelamos a resgatar, a urxencia de resgatar os restos das persoas xenocidadas pelo franquismo, pero non así franquismo, cuxos restos están no cemiterio de Serantes, para xulgar e condenar os xenocidas. E aquí finalizamos ata o próximo programa.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 5:24.
1: En Mandiá, en Marmacó.

www.blogspot.com. Ya estoy.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 5:36 minutos.
1: Na Praza do Inferniño.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Ola, que tal? Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Benvidas sexan as túas orellas á edición 613 dende o regreso ás ondas deste proxecto de divulgación musical que se centra no que se coce na Galiza, tanto das nosas artistas como dos concertos que chegan. O camiño que sigo é unha das cancións incluídas no EP Apóstoles, de Xan Pais. Nesta canción, concretamente, estaba acompañado de Julie e Kid Mount. Outros dos nomes que se repiten nesta nova escena galega do que se chama, sen moita concreción, músicas.

0: urbanas. Como na semana pasada, o noso comezo, o noso primeiro bloco de cancións ten que ver con esta escena. Movémonos desde Muros, onde reside Xan Pais, e imos cara Bueu. Ali temos outro artista desta escena chamada Urbana, Silé Furancho.
1: Te somete, padre, en tu pouco medor, que eu pensaba que había...

Si le tras dous EPs en un álbum publicado desde que comezou aí polo 2023, está inmerso nun novo traballo discográfico do que xa presentou Milagros de Amil, Bruxa Curuxa e Orballo. Esta semana estreamos aquí en Aberte de Orellas este Furancho. Estamos con cancións do verán e non podía faltar o máis oportunista, Ortiga. Cara de Mentireira é unha canción a medio camiño entre o merengue electrónico, a guaracha moderna e o Latin Club. Acompáñase nesta canción Ortiga de Patata un Estéreo, un novo produtor madrileño que aos seus 19 anos xa traballou con xente como Cecilio Gué, Parque Sur, Benjar, Disobey, Oteo, Lucadamo. Pero que estamos, tras a nosa verbena no 2024 e Mociñas no 2025, este ano Ortiga preséntanos Cara o Verán, Cara de Mentireira.

Tiña ganas de regresar o disco Experta Muller Salvaxe de Marián, artista de Serra de Outes, estará este sábado 20 en Ferrol, na Sala Urania, dentro dun ciclo chamado Nunha Sala. Hai unha serie de ciclos con cartos da Xunta, do Agadic, que se van celebrar de aquí a 2027. Un xeito, en certo modo, de lavar a cara ante o despilfarro de cartos públicos para apoiar festivais con maioría de artistas de fora. Pero, en fin, aquí en Abrete de Orellas somos máis de escoitar cancións que de opinar. Marián, o sábado 20, en Ferrol, con cancións como esta Playmobil. É dun artista de Serra de Outes, imos a unha de Lugo. Nebra é o proxecto liderado polo lucense Sara Nebra. Estarán o sábado 20, tamén en Ferrol, nos Solpores de Canido. Isto é Espellos, Nebra.

Espellos, a última canción que coñecimos do proxecto Nebra, que vai estar ás 9 da noite nos solpores de Canido en Ferrol. Así que vos dá tempo a ver a Nebra e logo a chegarvos a Sala Urania para ver a Marián. Precisamente con Ferrol Records edita os seus traballos Zabala, que van estar nunha cita festivaleira que si recomendamos. O sábado 20, dentro do Son da Industria, estarán a Pedreira e Zabala, no Parque García Pichér de Vigo. Mientras agardamos polo terceiro disco de Zabala, recuperamos Libélulas Urbanas. Zabala.

Hola, son Carla Romaldo do Grupo Zabala e quería mandar unha aperta moi forte de parte de toda a banda para as ointes e ointes de Ábrete de Orellas e sobre todo para Pepe Cuña, que unha vez máis nos lembra e nos menciona no seu programa. Moitísimas grazas, Pepe, e sempre parabéns polo teu traballo. Un biquiño moi forte.

Esta fermosura que acabamos de escoitar é o primeiro sinxelo do que vai ser un disco conxunto, un encontro entre a Valija de Madagascar e o Tres Flamenco para celebrar a unidade a través da música. Se conseguimos afinarnos musicalmente, lograremos afinarnos socialmente. Afindra Findrao, a colaboración entre Rayeri e Raúl Rodríguez. Cando teño oportunidades, xa sabedes que en Ábrete de Orellas tento de incluir cancións de fora e artistas pois, que desgraciadamente non nos visitan con tanta frecuencia como me gustaría. Mandribé vai ser este disco común entre Rayeri e Raúl Rodríguez e sairá en outono, co selo maravilloso Nuevos Medios. Teña que lle facer un oco aquí en Ábrete de Orellas, aproveitando que imos escoitar algo de música que ten que ver coa raíz. A Castela manchega Carmento, chega a Galiza coa banda Lipa, do grupo de alumnos do Instituto Liverpool. Tedes máis información en abretedorellas.com, na xenda de concertos. Ademais de tocar en Liverpool, Madrid e León, o venres 19 estarán en San Vicente do Mar, no Náutico, e o día 20 en Viveiro, en La Conservera. Esta colaboración entre Artistas en Ruta e Lipa remontase a 1996 e Carmen Toledo é a artista elexida este ano por Artistas en Ruta. Así que non dubidedes en vos achegar, se podedes, a unha das dúas citas de Carmento con banda Lipa. Imos escoitar Subir, Subir, unha peza na que Carmento estaba acompañada do noso Mondra e de El Nido.

subir, subir, a colaboración entre Carmento, Mondra y El Nido. Venres 19, no náutico de San Vicente do Grove, sábado 20 en la conservera de Viveiro. Carmento, o grupo de alumnos do LIPA, o Liverpool Institute of Performance and Arts. De seguro vai ser toda unha experiencia. E outra canción que nos chega de fora, concretamente de Carabanchel, en Madrid, quería que tamén soase en esta edición de Aperto de Orellas. A ritmo reggae, unha reflexión sobre esta sociedade dominada polas redes sociais a cargo de Rodrigo Mercado, sí, o fillo de Rosendo. Mismo sol e un canto empatía invita a reflexionar sobre o que nos une como seres humanos nesta complicada sociedade dominada polas redes sociais. Unha sociedade onde podemos encontrar máis mentira que verdade, máis atrecho que realidade. Hai que comprender que a vida é unha oportunidade para aprender e para convivir. Rodrigo Mercado, Mismo sol.

Nesta edición de Ábrete Orellas estou por reivindicar os concertos nas salas. Marta Knight chega desde Barcelona co ciclo Artistas en Ruta, apoiando a talentos como esta barcelonesa. Unbother, o tema que titula o seu novo EP. Desde que editou o seu primeiro disco, o seu primeiro EP en 2017, esta artista non para de crearse ese estilo que soa entre contemporáneo e clásico a vez no que funcionan as cancións. Venres 19, en la pecera de Vigo, xa se che colle pola mariña, pois podes ir ate la lata de zinc en Ubieu o día 20, sábado. Tamén, o venres e o sábado, visita Galiza unha banda independente formada por dous coruñeses e dous madrileños. O venres 19 van estar no Asatru, en Ortigueira, e o 20 na Coruña, na sala Malavida. O disco que presentan chamase con este disco Lo Vamos a Petar. Saiu hai unhas semanas, propoño vos escoitar Lo Voy a Petar. A banda chamase Néctar.

Néctar, lo voy a petar, unha das cancións do disco de debut. Con este disco lo vamos a petar. Eles resumen a súa proposta como moi rap para o rock e moi rock para o rap. Néctar, o venres 19 en Ortigueira e o sábado 20 na Coruña, en Malavida. E a mesma noite na Coruña, pero na mítica Sala Mardi Gras, si caberá rock. Un power trio tremendo, recomendabilísimo, que xa coñeceredes se seguides habitualmente a verte de orellas. Son de Vigo, chámanse Solomon Grass, e a súa última canción é esta Riders of the Night, inspirada por la espiral de violencia nos Estados Unidos. Solomon Grass, o sábado 20, na Coruña, na sala Mardi Gras. Riders of the Night, Solomon Grass.

Recentemente, Uxía editou un libro disco chamado Indómitas, Nove Ondas a Begoña Caamaño. Está comentado en abertedorellas.com e conta con colaboracións como esta de Antía Ameixeiras, que se encarga da voz, coros e violín. Na guitarra acústica e na eléctrica, Pablo Novoa, que é o director musical deste disco, no acordeón Santi Cribeiro e no contrabaixo Judith Almeida. Un fermoso traballo no que Uxía se inspira e homenaxea a súa amiga Begoña Caamaño. E xa que escoitamos a voz de Antía Ameixeiras, cómpre dicir que este venres 19, Caamaño e Ameixeiras van estar en La Conservera, en Viveiro. Virar as Tellas está incluída no segundo e até agora último traballo do dúo Caamaño e Ameixeiras.

Xa me tarda o terceiro álbum de Caamaño e Ameixeiras, Quitar o aire, e o segundo, e aí atopamos esta peza, Virar as tellas. Este venres 19 estarán Caamaño e Ameixeiras en Viveiro, en La Conservera. Chegamos xa ao final desta edición de Aberte de Orellas, a número 613, e quero agradecer ao xurado do segundo Festival de Podcast por decidir que Aberte de Orellas e un servidor éramos merecedores do premio á traxectoria. Lembrar tamén que tedes máis citas na axenda de abertedorellas.com e, como é habitual, citarvos para a seguinte semana. Imos fechar con Xurxo Fernández, que este sábado 20 vai estar en Narón, concretamente na celebración da Pena Molexa. Ven co seu espectáculo Levaino, que titula o seu disco, no que atopamos A Muiñeira de Manzalvos. Con Xurxo Fernández, despídome até a vindeira edición de Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Grazas por estartes aí ouvintes e emisoras, e vémonos nos concertos. Pensaches porque era

0: Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en Radio Filispín, a tu radio comunitaria da Terra de Trasancos. Como sempre, bueno, cando estamos en momento de meninas, pois acudimos aquí a radio para ter algunha charla con algunha das personas que participan nas meninas. E bueno, levamos varios programas dedicadas a arte, e este, claro, como non íbamos a facer programa cando a arte está aquí, no noso barrio. E ademais, así me dá tempo un pouquiño para que se vayan incorporando as fucas que van chegando pouquiño a pouco. E bueno, podamos falar de cousas que pasaron estos días, de cousas que pasaron aquí en Ferrol. Por ejemplo, unha, digamos, concentración ou anticoncentración que pasou o domingo pasado. Bueno, se lle facía, por un lado, se lle facía un homenaxe a unha persona, pero outras personas pensaban que, bueno, que era unha persona cando menos polémica. Entonces, vamos a escoitar un pouquiño deste personaxe.
1: Que pasa cando un héroe local agocha un segredo moi, moi escuro? Hoxe imos meterlle o dente a unha desas historias que teñen dúas caras, a de Ramón Pla, o famoso marqués de Amboaje. Para uns, un benefactor, para outros, algo moi distinto. E aquí está o dilema, ben claro. Por un lado, a imaxen pública do gran protector de Ferrol. E por outro, un papel como este, unha póliza que lle pon prezo á vida dun ser humano escravizado. E o nexo de unión entre as dúas imaxes é o mesmo home. A pregunta é, como pode ser? Pois para entendelo, hai que facer o que se fai sempre nestes casos, seguir o rastro do diñeiro.
2: Ben, para empezar, imos ver a historia oficial, a que se contou sempre. Esa

0: Imaxe pública construída con moito, moito cuidado que nos presenta a Ramón Pla como ilustre marqués de Amboase, un home de éxito e xenerosidade. E claro, en Ferrol, a súa cidade, o primeiro que atopamos é esta estatua impoñante. Aquí lembranno como o gran benefactor. A historia é a do soño americano, pero a galega, un emigrante que fai fortuna e volve para axudar na casa. A historia perfecta, non si? Casi demasiado perfecta. E ollo, que non é unha invención. Os seus defensores falan del así. Din que a súa filantropía era de verdade e que os rumores que o relacionan coa escravitude son, segundo eles, unha lenda negra infundada e inxusta. E esta versión pois aguantou. E moito. Máis de un século, nin máis nin menos.
1: Pero sempre hai un pero, verdade? Esa fachada tan perfecta empeza a ter fendas cando facemos a pregunta máis básica de todas, a máis sinxela. De onde saiu tanta pasta?
2: A ver, a versión corta é que empeza de empregado nunha cerraxaría e acaba sendo un dos tipos máis ricos de España. Pero, un momento, de vender parafusos a ser millonario, hai un salto aí que non cadra, non si? É como se faltase o capítulo máis importante do libro.
3: E aquí está o miolo da cuestión. Como se amasa semellante dineral en apenas 20 anos? E que é incrible. O curioso é que os seus biógrafos adoitan pasar por riba deses anos en Cuba como se non fose nada. E aí, xusto aí, é onde está a clave de todo.
4: Pois ben, imos deixar de lado as lendas e imos o que importa, os papéis. Imos seguir o rastro do diñeiro, documento a documento, para ver que atopamos.
5: É que o desta cronoloxía é de vertixe, de verdade. Chega a Habana en 1840 e, zas, un ano despois xa é copropietario dun barracón de escravos, 3 anos máis tarde dunha plantación, e a partir de aí o seu poder económico dispárase. Empresa de gas, aseguradoras, chega a ser o segundo accionista máis importante do Banco de España e, de remate, o título de marqués, unha carreira fulgurante.
6: Pero, que era exactamente un barracón? Non imaginemos un almacén calquera. Non, non. Falamos dun sitio onde se encerraban e se vendían persoas. Un mercado de seres humanos. Así de cru. E os papéis din que él, Ramón Pla, era dono dun a medias co negreiro Xaime Font.
7: E non era só cousa de comprar e vender, non. Tamén era propietario. Aquí temos a declaración do seu propio encarregado, do seu capataz, admitindo que Pla tiña, polo menos, 9 homes escravizados ao seu servizo. Isto non é unha interpretación, é un testemunho directo e irrefutable.
8: E volvemos a aquel papel do principio, a póliza de seguros. Resulta que Pla era o peixe gordo de varias aseguradoras, como La Positiva, e a que se dedicaban, pois, a asegurar mercadorías humanas. Sí, sí, como se escoita. Aseguraban tanto a africanos esclavizados como a traballadores chineses, os culís, que eran traficados en condiciones de semiesclavitude. O negocio era redondo, e a súa fortuna medraba directamente coa trata.
7: Pero a cousa non acaba aquí. Non pensemos que Ramón Pla era unha excepción, un lobo solitario. Ni moito menos. As probas apuntan a que todo isto era un negocio familiar en toda regra.
9: A repartición de tarefas parece bastante clara, non? Ramón era a cara pública, o das finanzas, o que movía os fíos desde Madrid, mentras o seu irmán José estaba en Cuba, no meollo, metido ata o fondo no tráfico de persoas. E aínda que moitos tentaron vender as súas historias por separado, os feitos dinos outra cousa, que traballaban man a man, un auténtico clan.
10: E para mostra, un botón. Velaquí un documento do goberno británico. Sen rodeos, fala dun barco negreiro. O peruana, que chega a Cuba con, atención, 400 persoas a bordo. E a quen vai dirixida a mercadoría? A don José Pla. Máis claro, imposible.
11: E se rascamos un pouco máis, vemos que a cousa vén de atrás. O pai deles, Francisco Félix Pla, xa aparecía nos papéis da época como alguén que se dedicaba ao comercio de negros. Imos, que isto era un negocio familiar de toda a vida, que pasaba de pais a fillos.
12: Chegados a este punto, a pregunta é obvia. Con todo isto, como é que acabou cunha estatua e fama de santo? Pois a resposta é que non inventou nada. Simplemente seguiu o manual de instruccións da época, un método moi probado para lavar cartos e imaxes.
13: E ese manual tiña un nome, o dos condes do barracón. Soaba así, con ese alcume, era o camiño de todos estes novos ricos. Facíanse de ouro coa esclavitude, volvían á península, mercaban un título de nobreza e despois a facer obras de caridade. A mellor forma de que a xente esquecese de onde viñera o diñeiro.
14: E que ningán pense que Pla estaba soñisto. Para nada. Formaba parte dun club moi selecto e moi infame. Nomes como Antonio López, o Marqués de Comillas ou Xulián Zulueta soan a día de hoxe. Todos seguiron no mesmo patrón. Usaron o diñeiro da escravituda para comprar un sitio na alta sociedade e de paso reconfigurar a elite económica de España.
15: E o resultado vémolo aínda hoxe. Todos eses institutos, universidades, pazos, moitas desas grandes obras filantrópicas que aínda están en pé levantáronse con cartos da escravitude. Unha contradición enorme, edificios para o progreso construídos sobre o sufrimento de milleiros de persoas.
16: E todo isto non é só unha clase de historia. Non, non, tráenos de cabeza o presente, porque este pasado non está enterrado, para nada. De feito, está máis vivo que nunca e segue a xerar moitísima polémica.
17: E para mostra, o que pasa en Ferrol. Cada ano, sen falta, o Concello vai e faille unha ofrenda floral á estatua do Marqués, unha homenaxe oficial. Claro, despois de ver todo o que vimos, este acto, pois, como mínimo, dá que pensar, non?
18: É que isto non é algo que pensemos só agora. Xa naquel tempo, había xente que o vía clarísimo. O escritor cubano Cirilo Villaverde deixou un escrito con esta frase que é demoledora e resume a perfección o dilema que temos diante.
19: Así que rematamos con esa misma pregunta no aire. Sabendo o que sabemos, a quen se lle rende homenaxe cada 31 de agosto? O filántropo que axudou a súa cidade ou ao negreiro que construiu a súa fortuna sobre a explotación humana? Quizáis non haxa unha resposta fácil, pero o que está claro é que o debate hai que telo. E máis, é urxente.
20: Que historia, non? Por eso nos parecía importante que se escoitase, sí, sí. Que despois cada un saca a súa opinión, pero bueno, importante ter datos. Benvidas, Carmen, benvida, Alexandra.
21: Boa tarde.
20: Boa tarde. Bueno, acerca de vos un pouquiño así o micro, porque senón despois se escoita moi longe. Dúas autoras de meninas, de futuras meninas. Bueno, unha xa está a medias, non, Alexandra?
22: Pues, sí, acabamos de terminar o marcaje. Sí. Ahora estamos levantando un pouco os colores para presentarme un pouco al radio. Eu sou Alexandra e sou Petín de Habitantes de Esfir.
20: Sí.
22: Y ahora estamos renovando una menina que es de 2017-18, algo así, que era esta que de Centro Cívico que está quitando la máscara, así que estamos haciendo un nuevo mural, un poco renovándolo, que está muy... es un reto.
20: Sí que un reto por varios motivos, porque fue necesario acondicionar a paredes, ¿no?
22: Claro,
20: porque eso...
22: condicionar bien la pared, sí. Porque para que un mural dure mucho tiempo, pues la pintura también tiene que agarrar bien, tiene que haber calidad y tiene que haber antes de eso una buena preparación.
20: Uh-huh. Sí. Elevades en eso, ya aquí desde o martes, ¿no? Miércoles o...
22: Estamos aquí desde martes por la noche, por la tarde.
20: Sí.
22: Por la noche empezamos un poco a fondear la pared y para... ir avanzando ya lo antes posible, sí.
20: Sí, sí. Bueno, xa, si se pasa por ali, xa se ven moitas cousas. Xa se ve moito do que vai a ser, non? Bueno, eso é bonito das meninas, de participar na... ver o proceso creativo do cuadro, non? Carmen, buenas tardes.
23: Buenas tardes.
20: Creo que es la tercera, ¿no? La tercera vez que estás aquí con nos. Bueno, decir que Carmen Martín, a directora da Escola de Arte, ¿no? Mm-hmm. Y nosotros conocemos por distintos motivos, ¿verdad, Sonia?
24: Sí.
20: Bueno, que no te había saludado, Sonia.
24: Uy, es que hoy estás muy mal educada, ¿eh?
20: Muy mal educada, sí. Normalmente son bastante mal educadas.
24: No, eso nada.
20: Pero bueno, Carmen, no teu caso, en que condicións estamos? Eu vin parte do traballo que vas a facer, pero vin os apuntes, digamos.
24: Sí,
20: ¿no?
24: Sí, eu teño todo o traballo feito na miña cabeza.
20: Bueno.
24: En papel, en lienzo.
20: Bueno, máis que en papel.
24: Sí,
20: en lienzo,
24: tal. Pero, bueno, de momento ainda non pude comezar.
0: Por que? Cal é o problema? Problemas técnicos?
24: Pois bueno, é que non hai...
0: Bueno, de infraestructura, máis que técnicos.
24: Sí, sí, sí. Non hai andamio, non hai grúa para a parede. En principio, o problema parece ser que a parede é moito máis grande do que tiñan pensado. Claro, pois estou así, pero bueno, eu non me rindo, eu quero pintar e xa está. Levo tres meses traballando no...
0: Sí, sobre todo porque tens moito traballo feito,
24: xa. Sí, ademais é que está, hai moita xente implicada. Sí. Porque isto é na parede que está dentro da residencia mi casa, na Rúa Coruña.
0: Casi bueno, enfrente do teu estudio.
24: Sí, sí, sí. Bueno, claro.
0: Bueno,
24: a,
0: no, a diferencia de Alessandra, é dicir, tú non necesitas hotel.
24: No, no, no, no, porque teño a casa enfrente.
0: Son todo ventaxas, non?
24: Sí, sí, sí. Si queredes vir, estades convidados.
0: Sí, é un lugar moi bonito, sabes, Alessandra? É un lugar que entras á Escola de Arte de Carmen. Entras e te quedas... Bueno, xa te levaré. Xa te levaré.
24: Claro.
0: Sí.
24: Sí. Pues sí.
0: Mira, entras y ten unos sofás y un lugar. Bueno, y unos personajes por adentro.
24: Y un personaje con orejas, ¿eh?
0: Sí, un personaje con orejas, sí. Que te venga a saludar. Se arrastra por lo chan y te venga a saludar y te reconoce. Porque é moi curioso ese personaje, ¿no?
24: Sí.
0: É moi curioso porque eu creo que solo sale... Si escoita voces conocidas, sí. Si non está escondido.
24: É certo, sí, sí, que a Chelo xa coñece. Sí, que sí, temos conoce. Un coello que sí, se chama Tiziano. Sí, él anda sempre por aí. Sí, sí. Sí, tes que vir. Bueno, tedes que vir.
0: Sí, sí.
24: Sí, moi lindo. Claro que sí. Moi simpático.
0: Bueno, un pouco para empezar a falar...
1: Unha cousa para Carmen, non te asustes, eh? O de antes de maleducada era retranca galega.
24: Ah, sí, sí, sí, sí.
1: O sea, non te asustes, nada. Que quedaches cunha cariña así como
24: no,
1: que...
24: Non, non, no.
1: levámonos moi ben,
24: yo
1: eh?
24: Yo sé.
0: Vamos a escoitar, claro que sí. Vamos a escoitar un tema de Lucía Pérez, que de alguna forma, bueno, eu lo quero dedicar, porque é un tema que das gracias, non? Eu creo que principalmente Ferrol vos ten que dar as gracias aos artistas que pides aquí estes días. Porque é un esforzo, mais o meu punto de vista, doble. Primeiro, pensar. Despois, ejecutar. Polo medio, expoñerse a todo isto. Expoñerse a crítica, superar as dificultades, como nos acababas de decir, de problemas técnicos, de que non chegan as grúas, non chegan os andamios. Entonces, son todo, bueno, é superar moitas cousas. É superar moitas cousas. E ademais así se vai acomodando tamén outra fuca que está chegando.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 8:35.
1: No cruceiro de Canido.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no Fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín con parte da Radio Calimera a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía a ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde hace un ano, fui convidado a participar nos informativos semanais y desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir, 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
3: Hola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: ¡Vivan os 20 anos da Radio Filispín! E que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 8:50.
1: Na terra de Trasancos.

Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.

A xestión da fauna salvaxe. Ademais, advirte de que ampliar as agardas e permitir o uso de determinados dispositivos tecnolóxicos incrementa os riscos para a seguridade das persoas que transitan polo monte, desde sendeiristas ata gandeiros ou veciñanza. Para a Adega, esta medida tampouco é eficaz. A emerxencia cinexética xa se aplicou en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. En todo ese tempo, abateronse decenas de miles de xabaríns. Con todo, a propia Xunta recoñeceu que os resultados foran insuficientes. O colectivo ecoloxista critica que se siga insistindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia sen un plan de xestión baseado en criterios científicos. A Adega reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. O seu xuízo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa. E denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza.

En materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora a declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. Adega denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa, de Queixa e Monte de Ramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois á multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por Adega. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. Adega reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. Súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de Adega para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aeroxeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da Razón ao recurso presentado por Adega lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automaticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como a águia real, o millafre real ou o boitre negro, ademais dos impactos sobre zonas húmidas e corredores ecolóxicos. Adega considera que esta nova decisión xudicial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo unha análise de Adega Compostela, existen 66

6 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos. E a plataforma veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de Cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellería de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía do Ulla.

Galiza rexistrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. E precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animámoste a que visites a web da Dega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades e máis adiante as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

0: o colectivo PAI cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non, unha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 9:40.
2: Na terra de Trasancos.

0: escoita
1: Universo Noso,
2: un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos
2: na Radio Filispín,
4: todos os domingos de 11 a 1.

O colectivo PAI, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 10:33.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.
0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roi Carballido, son Radio Escoite, Radio Afeccionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 10:55.
2: Endorinos, Sanxurso, Esmelle e Covas.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 11 e 17 minutos.
1: No mercado de Recimil.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí a trincheira radiofónica.
4: Aquí a voz dos colectivos.
5: Aquí damos teor.
6: Aquí a contrainformación.
7: Aquí a loito obreira.
8: Aquí a voz da muller rural.
9: Aquí Radio Filispín.
10: Aquí Sen Filtros.
11: Aquí a información.
12: Aquí a túa voz.
13: Aquí Trasancos en acción.
14: E aquí a voz das mulleres.
15: Aquí.
16: Aquí.
15: Aquí.
17: Aquí.
18: O colectivo OPAI presenta... O Faladoiro.
3: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
18: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 11:34.
3: Na graña San Felipe e Brión.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 11:59.
1: No Estadio da Malata.

tus desesos, de pese man seu quedei preso naquel brazo.

0: Opa aí!
1: Veña que no decaiga, a nosa historia facémola nós, pero a miudiño, paso a paso. O okay. Que?

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Medianoite e 15 minutos.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: Estades moi lonxe. Non vos vexo.
1: Sí, so, que temos frío. Aí é moi fácil, un par de pasos. Ella personal, moi ben. Obrigadas por darnos calor.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns, ás 8:30 serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: É medianoite e 52 minutos.
2: Nas praias de Ferrol.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
3: Viva, viva,
2: viva, viva, viva.
3: Mundofonías.
5: ¿Quién graba esto en este programa? It's your
6: time. If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Por lo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuena a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posible este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería dar las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
18: ¡Buena!
1: Radio Filispín 2005-2025.
0: 20 años.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos?
1: O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importantes sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?
2: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
3: Con Pequeno Monstro na Filispín. E a 1:32.
2: En San Xoán e Bertón.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: E a 1:54.
1: En San Xoán e Bertón.